Баха түрені тұрғызыш көрсәтмісіні түзіш қызметінің омым үзілік тамамланып, мәмлекет бойынша бірлікке келген давалаш мұлазымыты баха түрі системісінің азасы жәттін шәкілләнгәлігінің дерек берді. Тәкшіріш тибабыты клиникалық диагноз қойуш вә давалашның мұхим тіріге болып, кішік жәтті қанунни, сүйдікни қайдылік тәкшіріштің чоңи Кичик жаатта канны сүйдүкни кайдылык текшүрүштүн чоңи микроорганизмларны таскап текшүрүш, генни текшүрүш кичи. Кеселге диагноз коюш, давалаш өнүмүнү күзөтүш, акыбетини баалашны ашкычлык асас менен таминлайды. Якынкы жылдардан буян дөлөт ичидеги беден сырттан күзөтүш, беден сырттан диагноз коюш кесби тез тараккый кылды. 2025 yılı devletimizden beden sırtıdan diagnoz koyuş sınak doğrusu bazarının kölümü təxminən 130 milyard yuan'a yetib, tibbi doğra sağlamlıq sahəsindeki mühim inçki ayrılgan bölükke aylandı. Şunun bilen birle, caylanın təkşürüş həq iliş türlerinin nami oxşaş bulmaslıq, oxşaş bir körsətküşke oxşaş bulmağan metodologiya boyuca ayrım-ayrım baha bekitiş qatarlıq məsililer təkşürüş nəticisini öz ara etirap kılışını uzaqdan boyan çəkləb gəldi. Şundaqla ammanın davalanışıqa kolaysızlıq elib gəldi. Bu qitim elan kılıngan təkşürüş türü körsətmisi də 662 asası tür, 114 əsildeki baha asası da qoşub elingan həq tür, 7 kən aytilgan tür təsis kılıngan bolub, kelinkilik təkşürüş, qan beriş və qan tipi, biokhimiya, immunitet, mikroorganizm və parazit qurt, molekulalıq diagnoz qoyuş qatarlıq hər qaysi çoğun asası iqim sahəsini qaplab, məmləkət boyunca təkşürüş türünün baha türləri üçün bir tutaş ölçəm bəlgiləb berildi. Bimarlarının yükini həqiqi yenikletiş üçün körsətmədə məxsus birləşmə təkşürüş, dərəcəgə ayırıb etibar beriş mexanizmi ornatıldı. Birləşmə təkşürüş körsətküçü sanığa azazən pələn-pəyzəman etibar beriş yolu qoyuludu. Körsətküş 5-dən kiçik yəki şununı tən bolsa 80% boyuca baha hesablanıdı. 10-dən kiçik yəki şununı tən bolsa 70% baha hesablanıdı. 10-dən işib getsə 60% boyuca baha hesablanıb, bir qitim əvrişki elib, köpxil təkşürüş əndizisi tayinib, diagnoz qoyuş, davalaş önümünü östürüş bilən billə, bimarlarının xıracidi tövəllidilidu. Diqqat qılışqı ərzidiğini şu ki, körsətmədə yenilik yaratıb, təkşürüş sallıq məlumatı kəm bolsa, həxni kimə etib eli siyasını yolu qoyub, təkşürüş nəticisini məmləkət boyuca öz ara itiraf qılış. Sağlamlıq sallıq məlumatını əqli ixtidarlaşdırış quruluşunu kapalətki iqi qıldı. Davalaş aparatları təkşürüş sallıq məlumatlarını tələb boyuca saxlab, yollıqan dinkiyin, toluq Somma boyuca həq alısı boludu. Sallıq məlumatlarını yollamıqan bolsa, bəlgilimi boyuca kimə itib həq ilinudu. Şunun bilən billə, qan təkşürüş qatarlıq oyət türlük körsətküşünü yollaşda paylanış dairisi bilən dövlətnin kəsb ölçümü birdək bolmasa, münasib həq iliş qaydisi bekitilib, sallıq məlumatlarını ölçəmləşdürüşki məcburlab, rayon halqağan nəticini öz ara etiraf qilişdiki sallıq məlumat tosalğusunu tügüdüdü. Siyasətdə oxşaşla təkşürüş texnikisi də yenilik yaratışqa əhmiyyət berildi. Bu qitim yeniden tür turguzuş ya ki, hazırki türlerini maslaştırıştın ibarat şikhil usul arqılıq 130'dan artıq yeni tür memleket boyuca bir tutaş haq eliş mundaricisigi kirgizildi. Bunun işçidə, ösmü türüdeki əzalani yetiştiriş, doğru səzgürlükini təkşürüş qatarlıq aldıngı qatardaki türler bulup, ösmüge doğru doğru işiltişke küç qoşudu.

0: Yoldaşlar, xalq turmuşunu kapaletlendiriş ve yakışlaştı. Şincan'ı yardım beriş hizmetinin məqsidi ve mevqası kılıçdı çantırıb, hizmet mekanizmini küçəb mükemmelleştirib, Şincan'a xalq turmuşu cahitde yardım berişinin süpti ve ünümünü östürüb, Şincan'daki ərimlilet anmasının erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, beyxatterlik tuyğusunu üzlüksüz küçəydiğalıqını bildirdi. Çön Şaucan təkşürüşke əmrah buluş yaryanıda Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti, Bengdön ve Şincan'daki ərmillet kadrları ammısıq vakaletten Şanxay şəhərinin uzaqdan buyan Şincan'ı zor küşbilen kolluqalıqı ve xalıs yardım bərgeliği rahmet etdi. Şincan'ın asası gevlik rolunu toluq cari kıldırıp, Şanxay bilen bolğan alaqı udul işini küçeytip, her sahə əmkarlıqını sicil çonqurlaşdırıp, Şincan'ı yardım bir vatkan kadrla, ixtisaslıqlarga bolğan mülazimet kapaltı hizmetini yaxşı işləp, Şincan'ı nişanlıq yardım berişinin universal ünümünü üzlüksüz aşırıp, Şanxay, Şincan həmkarlıqda yen ünüm yardışqa birlikte türtkü boludğalıqını bildirdi. Şanxay şəri rəhbərlərdən Hua Yuan, Abdunum Rayon ve Bengtuan rehberlerden Wang Jianxin, Kadın Kevin, Nie Zhuang, Wen Ping münasibetlik faaliyetki katnaştı.
1: Emdi 15. beşilini yaxşı başlap, yeni musabede cesaret bilen alığı ilgirleyli seyipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Yang Zhu haber kıludu. Bu yılın aldınca 6 ayıda Abdunum Rayon saklanma tavar öyü setilip kapaletlik toralgı orunda işiltiş için 1 milyar 970 milyon yuan məxsus zayom təsdi xildi, həm də muhabiqetlik tarqatdi. Məbləğ kölümü 2025-ci ilədiki oxşaş türlərdən 4 əsigi yıqın açdı. Məxsus zayomdan əməlilişib yolu qoyuluşu rayon saxlanma öyü mənbəsini ünümlük callandırıb, öyücəy karxallarının ticaret besimini yeni kiltiplı qalmay, yəni kapalətlik turalğı öyü mənbəsi təminatını kəngəytib, texmi köp ahalının əmin öy arzusunu işqaşırdı. Yıqında Bayınqulun Moğol Abdınım Oblasti Xoş Nahiyyəsi, Hauyu Longtangju Oltıraq rayonu ikinci kararlı kuruluşudaki saxlanma tavar öylerini ölçemleştirip derecesini östürüp özgertip, kapalet icarı öyge özgertip, bir türküm yeni ahallarını kütüb aldı. Azade yoruk öy şekli, mükemmel pişbetilgen Oltıraq rayon yürüyüşlük əslahaları turalgu qiyinçilgı bar amının yüktaqlarını kötürüpla əmin öyge köçüp giriş arzusuna əmelga aşırdı. Xoş nahiyyəsinin ahalisi Liao Zhenzhen mındaqdidi. Başqalardan bu xil kapaletik turalğının varlıqını anlap iltimas qılğan. Uzaq ötməyli köçüp kirdik. Bu öy nait yaxşıkən, yüktaqlarımızını kötürüplü köçüp kirdik. Bahasımı qımmət əməskən. Bu yıl Xoş nahiyyəsi məxsus zayon bilən yürüşlük qollaşıqı dayınıb, saxlanma tavar öydən cəmi 288 yürüşünü seytov aldı. Barlıq öyünü ölçemlik beyzəb, təqsimləb icarigi beriş xizmeti tərtiblik elib berilmaqda. Xoş nahiyyəlik Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu İdarisi Turalğu Kapaltı İşxansının müdiri Mınkay mındaqdidi. Nahiyyə təvəsidiki yeni şəhər ahalları, yaşlar, yeni yaçı iş qorulaşqalarının Turalğu qiyinçiliqini dəl cahidi rədk turğuzub, təkşürüb, rayon orni yaxşı, yürüşləşdürülüşü toluq, öy şəkli muvafiq səplənən saxlanma tavar öylərini ehtiyacğa əsasən seti bilib bezəb özgərtdik. Qaz yıqılğuluq tam məş, tazlıq üskünələri, işqap qatarlıqlarını səpildik. Ahallar yük taqlarını götürübla köçüb kirsi buludu. Bayınqulun oblasti Xoş nahiyyəlik turalğu kapaltı quruluşu selinmə başquruş çəklik şirkətinin məsuli Ma Sivey bu türkümdeki öylerini nahiye dərcilik turalğu kapaltı boyunca növet kütüş uçur ambırıgı kirgüzüp, yep qalqısman başqurdığalıqı. Hökumet icarı öyü bilen öz ara pelenpeysiman toluqlap, türlü kişiler topunan turalğu ihtiyacını teyxim yaxşı qandurdığalıqı. Növette kapaletlik icarı öy iltimasının cəmi 176'ını qobul qılıp, 135 ailinin iltimasını təkşürüşdən ötküzüp, öy təksimlengellikini eytip mındaq dedi. İcazet berişte nopos təvəlik şartını koymadı. Bu yerde öz turalğusu bolmağan şartına hazırlığalarının əmmisi iltimas qılısı boludu. Oçıq aşkarı buluş, ehtiyacı asasən təksimləb icarı berişini şıqaşırdıq. Her kvadrat metrinin icara haqqı 7 yuan, Әтраптық базарларының ижары әқтіден

0: tövən. Xalqı nəbiyyət güzüş bilən billə, törünün uzaq müddət yürüşçüge kapalətli qıldıq. Bu yılın aldıngı 20-də Abdınım rayon saxlanma tavar öylərini setvilib, kapalətli toralğı orında işiltiş məxsus zayomi törünü pahal iltimas qıldı. Toralğı və Şəhəri Yezi Qurulışı Ministerliqi, Maliyyə Ministerliqi təkşürüb bekitkəndən kiyin 6 tör muvafiqətli təsdiqlandı. Növətdə 1 milyard 970 milyon yuan məxsus zayom məbləğinin hamısı əməliləşdi. Bu məxsus zayom məbləği bilən Şincanda umumi quruluş gölümü 400 min kvadrat metrdən aşıdığan 4 min yürüşdən artıq saxlanma tavar öy setviliş planlandı. Setvilindigan saxlanma tavar öylər asaslıqı yeni şəhər ahalıları, qiyinçilik bar amma çekip köçürülüp orlaştırılgalar qatarlıq kişilər topunun turalğı mutlaq ehtiyacını qandırışqı işiltilidu.
1: Stansımız xəbri. Bu yılın aldınqı yetdiyida Ürümçi Tianshan xalqara aeroportuda təkşürülgən çigradın kirgən çıqqalla cəmi 729 min adam qitimdən köprək yetib, bultırqı şu məzgildikdən 29.13%. Təkşürülgən çigradın kirgən çıqqan yolucular transporti növbəcə aeroplani 5 min qitimdən köprək yetib, 22.7% taşdı. Ürümçi Tianshan xalqara aeroporti Uttur Asiya, Gərbi Asiya, Avropağı yüzlənən yadroluq aviasiya tügünü. Ürümçi Tianshan xalqara aeroporti bu yıl kirgənin buyan xalqara yolucu transport aviasiya liniyası cəhətdə Samarqandga uçudğan aviasiya liniyasını əsləgə keltirdi. Həm də Frankfurt, Aqtau qatarlıq caylar uçudğan aviasiya liniyasını yenidən köpəytdi. Astana, Bishkek, Tashkent, Yerevan qatarlıq caylar uçudğan aviasiya liniyasını zışlaşdırdı. Barğansırı zışlaşvatqan aviasiya liniyası tori çıqradın kirgən çıqan yolucularını texmu köp qıl səpərgi çıqış talışı bilən təminlədi. Statistikliq sallıq məlumatı körsülüşçə növbətdə Ürümçi Tianshan xalqara aeroport arqılıq hər həftədə qatnağan yolucu transport növbəçi aeroplanı 200 qitimdən. Künlük oturcu növbəçi aeroplan mıqtari bulturqı şu məzgildikdən 40.4% yeşib, Otur Asiya yönlüşlüyü qatnağan aviasiya noxtları saniyə cəhətdə məmləkət boyunca aldın qorundu durğan. Bolub mu, yazlıq tətilik yolucu toşuş başlanğanın buyan, bu portda çıqra halqıb səpərgi çıxış yuqru dolqını götürülüb, çıqradın kirgən çıqqan yolucular qoş yönüşdə eşib, yuqru pəllidə aylınıb, çıqradın kirgən çətəllik yolucular sani zor dərəcdə aşqan. Dövlət işçidiki ahalarının çıqra halqıb səpərgi çıxış ihtiyacı sıcıl qozğıtılğan. Buna içi də Qazaqistan, Özbekistan, Rusiya aldınqı 3 orunda turduğan yolucu mənbəsi dövlətik aylanğan. Ürümçi çıqradın kırış çıxış çıqra müdafiye təkşürüş punkti, çıqradın kırgən çıqqan yolucula zor dərəcdə eşiş şaltıgi hazırlıq görüş üçün hər qaysi aviasiya şirkətlər bilən birləşib, çətəlliklə çıqradın kırış kartısını tordu tolduruş, aeroplan almışıdığan yolucularını tamujundan tez sürətdə ötküzüş, bir bilət bilən axırıcı yetküzüş qatarlıq, yuqur önümlük tamujundan ötküzüş mülazimətini yolu qoyub, port arqılı qatnış önümünü sistemlik östürdü. Yazlıq tətil məzgilidiki çıqra halqıqan sayı həcliknin yuqru pəllisiyi qarda, ürəmçidiki çətəlliklərgə universal mülazimət qılış mərkəz bilən birləşib, məsləhət beriş, çıqım qılış qatarlıq cəhətdə bir punkı şəklidiki mülazimətini birlikdə yaxşı işlədi.
0: Stansımız muxbiri Leymin xəbər qılıdı. Hazır dəl Abdınım rayonudaki nurğun cayda su məhsulatları baxmıçılıqıdan molosul alıdığan pəsil bulub, ərqay şeylardaki beliq kölçəkləri, göllərdə bəs-bəsdə beliq tutuş başlanıb, kişilər şad xuramlıqı çömgən, beliqlar pıltınlap durğan avat mənzırı namayan boldı. Ürüm şəhri Midun rayonu, Yangmaugun baziri, Olungan kənti küzlük beliq tutuş avat məzgilini kütü aldı. Bu caydaki beliq kölçükdə bekılğan su məhsulatları mərkəzlik bazarğı selinib, şəhər ahallarının tamaq üstəliyə yeni təm qoşdu. Wollongong kənti Yangmaugun bazardaki mühim su məhsulatları baxmıçılıq kəsbi kənti bulub, kənt beliqçılıqnın yuqarı sifətlik tərəqqiyatını çördəb, ul əsləhələrdəki kəmtüklərini sıcıl toluqlab, tövən besimliq tok liniyasını özgərdi, həm də maşınlaşqan quduq su pompisini köpəyitib səpləb, iqin su ixtidarını östürüb, muqim yuqarı osul elişini kapalət qiqi qıldı. Növətdə, kənddə, çoğun kiçik beliq gölçikidən

texnikini his qılalaydığan, maharat ögünəlaydığan imkaniyyətki igi boldi. Bu 100 yezi bazar pənni umumlaşdırış sarıyı Xotan vilayeti, Qashqar vilayeti, Qızılsu Qırğız Avtonom Oblasti qatarlıq caylağı caylaşqan. Sarayda maşini adam həm türtkü buluş, VR his qiliş, ilmi təcrübe qatarlıq körgəzmi türleri təsis qılınğan bulub, ciddi işlağı taqabıl turuş qutquzuş, yezi igilik texnikisi boyunca tərbiyələş, pənni umumlaşdırış boyunca kitap oxuş qatarlıq fəaliyyətlə daimlik qanat yaydırılıdı. Xotan vilayeti Keriye nayasının Muğalla bazarı, Lop nayasının Lop bazarı, Dongfanghun yeni kenti qatarlıq caylardaki yezi bazar pənni umumlaşdırış sarayları da balıla maşini adamını yakın aralıqda tezgillep karbon töt oksidi ilmi təcrübesi qatnışıp haimlik ciddi qutquzuş usulü qatarlıq əməli qolunulurduğun bilimlerini ögendi. Qashqar vilayeti Poskam nayasının ikisu yezisi da yezi bazar pənni umumlaşdırış sarayları dərsxanını alma dərxi astığı yötkəp, alma əvrişke temi, kisellik, aşarat, zeynik hərəyitisi körgəzmi taqtisi təsis qilib, pən texnikini etizlağı kürgüzüş pahaliyetini qanat yaydırıb, bağvallarını körüb düşünələydiğən, ögünələydiğən imkaniyyatki yıqıldı. Xotan vilayetinin Niyan nayası Ender yezisi de mutaxassisle kollektifi qoğun teriş texnikisini kolmu kol ögetti. Şu caydaki qoğunçı dikkalı hayacalanan halde mınlar dedi. Aslında qoğun terişte təlayge tayin attık. Hazır mutaxassisle geldi. Əməli küçümüzgi tayin edilen bolduk. Pənni umumlaşdırış sarayının rolünü sıcıl cari kıldırış üçün her qaysi cayla körgəzmə boyumlarını başquruş asıraş, çüşəndirgüçlərini yetiştiriş və baylıqlarını tutaşdırışını tırışıb küçəytib, meydan saraylarını kuruşdun callandırışqı aylandırışqı türtkü boldu. Pənni umumlaşdırış boyca kitap okuşdun bəhriliniş yığını, tən hərəkət ilim pən kasıbxanısı, pənni umumlaşdırış teatri körüki, pənni umumlaşdırış boyca pikir almaşdırışdın Bəhriliniş yığını qatarlıq fəaliyyətlə Gezi Bazar pənni umumlaşdırış saraylarda arqa-arqadan qanat yaydırılıb, ilim pənni tarqıtış bilən rayon mərəniyyəti öz ara yuğurildi. Avtonom rayonluq pən texniki cəmiyyətinin əlaqədar məsuli mundaq dedi. Gezi Bazar pənni umumlaşdırış sarayları Cənubi Şinjanki Gezi kəndlərdə ilim pən bilimlərini tarqıtış, əməli qolunulduğun texnikilərini umumlaşdırış, ammanın mərəniyyət turmuşunu beytişdiki mühim bazığı aylanmaqda. Keyinki qədəmdə Şinjan asası qatlam pənni umumlaşdırış torunu sıcıl mükəmməlləşdirib, pənni umumlaşdırış baylıqının yezi bazar və yezlağı yüzlünüşüge türtki bulub, pənni umumlaşdırış qoşulğan pən texniki arqılıq yezi igilikini gülləndiriş və yezi kəntlərini gülləndirişgə küç qoşub, teximi köp amını pən texniki nəticələrdən ortaq bəhriləndirib, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəkkəmləşgə puxtı asas salıdı.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: ve tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elab alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşçik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərkitimizdə ülgü bulaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyimizi. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşnin dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısrap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt və əjriñizni ısrap qılğınıñız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hörmətlik radio dinləyicilər, dilğa aram bəxş etdigən yığımlıq küylərimiz sizlərə şadlıq bəğişləyəcək. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramısı арqılıq sizlərin xidmətinizdə bulanğanlığımdan tolım xoşalmən. Mən riyasətçi Aygüzel Bəkri. Əziz radio dinləyici dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Osmandiki Ayim Sen namlıq naqşının yığımlıq küyləri ilə başlayırıq. Qiynəmizə bəhər ağaysılar.

Aziz radio anlıqçı dostlar, əmdi dil aramınladı buluduğunu Bayın Bulaq, Mən Ösüp Çoğun Bulğan Jay namlıq Moğolcı naqşa.

Aziz radio anlıqçı dostlar, növətdə dil aramınladı buludığını Yurtumlu əsləymən namlı qazaqçı naqşa yaxdırıb anlıqa isilə.

0: Kəşdə çiş çotqılaş, çiş kəmtik bolub qalğanda vaqtıda toluqlaş, yəki sün'i çiş taqaş. Hər yili eğiz boşluqını qərərlik təkşürtüb turuş kerek. Şikinci, qərərlik su içiş. Az miqdarda köp qitim su içiş. Hər günü 1500 ml-dən 2000 ml-gəcə su içiş. Hava ısıqanda, hərəkət qılğanda muvafiq miqdarda köp içiş. Yürek, börek qatarlıq kesili bağla doktorunun körsətmisi boyunca su içişi kerek. Üçüncü, tamak talasının qobul qılınışını aşırış. Yemek içmekinin tamponluğunu saklaş asası da her günü 25 gramdan 30 gram gıca tamak talası qobul qılışı kerek. Sulu yarmısı, qatarlıq, dallıq ziraət türüdeki yemekliklerini köprek istimal qılış tavsiye kılınıdı. Yine bir tal alma ve yeni süt istimal qılış, laktozğa bərdaşlıq berilmeydiğalla çekillenmegen zeytun yeği, küncüt qiyami qatarlıq üçeyini sılıqlaydıgan yemekliklerini istimal qılısı boludu. Soğuk yemekliklerini yeyiş tavsiye kılınmaydı. Төтінші, бесімні еніклетішіні өгіні беліш. Гүл беқиш, қат езішіні мәшіқ қылиш, китап оқыш қатарлық қызық ішларыны етілдіріп, тұрмышіні бейдіш, бесімні еніклетіш. Айлы садыкелер достары білән көпірек пікірі алмаштырып, тұрмыштың тәң бәхірмән болып, ялғызлықтың сақланыш керек. Әгер давамлық тәшвешленіш кәйпияты түшкін болса, вақтыда айлы сыдыкілі яғи психики доқтурудың ярдам сораш керек. 5. Тұрмыш
1: ергі беріп ярдам сорашны білмейдім. Азыр ішкіміз алдадыла әқсіз мәслә сорап, мұраса қылалайдыған болдық. Көңілім қатыржан болды. Мен мұ әтрапымдегі вәймәй тошығычыла тезият күзіш кәсбедегі кәсіпташларға бірәр ішкі елікқанда оқуқыны қанулық Aqlanı qoğdaşına əskərdi mən.
2: Yeni kəsb altıdaki əngəkçilər şəhərinin yürüşüşü də kəm bolsa bolmaydıqan mühim güc. Bu kişilər topunun qanunluq hüquq mənfəətini yaxşı qoğdaş, xalq turmuşunu muqumlaşdırış. İnaq, əmgək münasibəti orunçda mühim əhmiyyət geyigə. Xotan şəhərlik baş işçilər uyuşması yardım veriş yöləş bölümünün bölüm əzası Aynigar Nəbican bundaq bildirdi. Yeni dəvr Fengshou təcrübəsini işçilər uyuşmasının hüquq mənfəətini qoğdaş mülazimiyyəti xizmətiga sığdırışqa sicil türtkə bolub, qanun mülazimiyyət punktunun yürüşüşünü başqırış tüzümünü takamillaşdırıb, mülazimiyyət məzmununu kengaytıb, mülazimiyyət ünümünü östürüb, yeni kəsb altıdakı əmgəkçilərin hüquq mənfəətini kapalətləndiriş xizmətini puxta inçki işləb, işçi xizmətçilərin hüquq mənfəətini qoğdaşda ən köp bolğanda bir qetim qatırışını tırışıb işqa aşırımız. Bu yerdə işçi xizmətçilər və amma zidiyyətlərini mürəssə qılış, qanun yardımı, qanunun məsləhət veriş, nazarət qılış təkşürüş, qanun yürgüzüş boyunca iş beceriş, həm də qanun ögünüş, qanunu umumlaşdırış qatarlıq hər tərəfləmə mülazimətdən bəxirmən bolalaydı. İhtiyacı bolsula, hər vaqt köpçülüknün kelib yardım tələb qılışını qarşı alımız.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
4: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
5: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pakiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
4: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
5: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
6: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı göçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.

0: yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcrinizni ısırap qılğınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yəpla tök ısırap qılıştın saxlının.
1: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radiosi.
0: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radiosi, açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdir.
1: Tamaqını ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqını pakız yəp, eşib qalğan bolsa elab alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlaylı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Sebep olup, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Desturu'nun 663. maddesi de belgelengen, kanunda belgelengen bikar kılıç sebebi kirmeydi. Tau X, Lo X'de paketini uydurup çıkırış, hakiki ahvalını yoşuruştek aldamçılık kılmışının mevcutluğunu ispatlaydıgan ünümlük delil ispat bilen təminlemedi. Onun hediyeni bikar kılıç teşebbüsünün paket ve kanun asası yeterlik emez. 7 ayının 15-ci günü Abdunum Raylıq Yuqarı Xalq Sot Məhkəməsi ilə Oblastlıq Şöbə Məhkəməsi işkin sot hökümü çıxırıb, narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökümünü küşkə iyi qıldı.
1: Proqramının tordu həm türtkü buluş məxsus rayonu ekildi. Əgər sizdən mi məsləhət soradığın qanun məsləriniz bolsa, Sılış Rıting abonuçular terminalını çürüb, proqramında həm türtkü bulub söz qaldırırsınız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ha, öyge az kaldı.

Yakında Qorqas şəhərinin İtiqaçın İSİ Suxu Meyvi Pən Texniki Pişiklaş Kəsiblər Bağçısında aldıraç mənzərə barlıq gəldi. 12 tonna əla sifətlik alma yeni pit saqlaş soğuq zəncirlik məxsus poki arqılıq Sucov bazırğa bivası toşuldu. Sucov xizmət qrupsunun körüklük rol oynayış bilən İtiqaçın İSİ Sucov yeni Çiyan Yezi İgilik Tərəqiyat Pən Texniki Çəkdik Şirkiti Qatarlıq Sucovdiki əla sifətli karxanlar bilən bolğan təminat soda əşya obrotu cətki uzaq müddətlik həmkarlıq münasibətini çoğunqorlaşdırıb, işləb çıxırılğan caydın bivasıda setviliş, məxsus liniyə arqılıq toşuş, bəlgilengən noxtada seç əndiyisini orınıtıb, obrot halqısını ünlük qısqartıb, obrot tənərxini tüvəllitib, Çigra rayonun əla sifətlik meyvelerini deniz boydaki istimal bazırıqı bivasıda yetküzün. 2025-ci ili İtiqaçın İSİ Suxu Orman Pən Texniki Pişiklaş Kəsiblər Bağçısına tayınıb, sırtqa 860 tondan artıq əla sifətlik alma yetküzüb bəri.

0: Hürmetlik radio anıgıçıla. Bugün 2026 yılı 8. ayının 21. günü, Cüme. Emdi memleket haberleri ve halkara haberle programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıgıçıla, mən Zumrad Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asasi məzmuni tövendikçe. Xi Jinping telegramı yollab, Xijilmanın Zambiya zontonluğuna uda saylanğalıqını təbrikledi. Xalqın əpiyet küzülüb, sağlam Cungunun yeni mənzirisi yaratıldı. Cungu Kompartiyası Mərkizi Komiteti, Goyen, Mərkizi Hərbi Komiteti, Canluğa, 2-ci dərəcəlik Aləm Qatnışı töhbə medali verişini. Wufi, Can Xuncanğa, Qəhrəman Aləm Uşqucusu edəb şərəflik nam verişini. Həm 3-cü dərəcəlik Aləm Qatnışı töhbə medali verişini qarar qıldı. Cavlacı Salvador Qanun Çıxırış Kengişinin rəyisi bilən söhbət ötküzdü. Amerika İranlı iqtisadi cəhətdə misilsiz yetim qaldırımız dəb təhdid saldı. İran Amerikanın yeni cəzasını əyibləb, dövlət mənbəətini qoğdayımız, dedi. Hörmətli radiyanlıq ucuna tövəndə deyiqdanla xəbərlərimizin təfsirli məzmunları olsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət reisi Xi Jinping 8-ci ayının 20-ci günü Xaki İndi Xeçil İmağı telegramı yollab, onun Zambiya Cumhuriyetinin zontonluğuna uda saylanğanlığını təbrikledi. Xi Jinping mundaq dep görsətdi. Yaqın qıllardan bu yan biz iki qatım uçuruşub, Cungu Zambiya münasibetinin tərəqiyatıqı birlikdə yetəkçilik qıldıq. İki dövlətinin siyasi cəhətdiki özra işinişi davamlıq çoğunqırlaşdı. Əməli həmkarlıq nəticələri mol boldu. Köp tərəflik işlarda zeç maslaşdıq və həmkarlaşdıq. Mən Cungu-Zambiya münasibətinin tərəqiyatıqı yüksək əhmiyyət berimən. Zongtun Xeçilima bilən birlikdə tərişib, 2035-ci ilə sağlam Cungu qurub çıxış Partiya Mərkəzi Komiteti çıxarğan zor strategilik tədbir. 15-ci 5 il bu nişanını əməlgə çürüşdiki halqılıq məzgil. Dövlətimiz asasi qatlam davalaş, saxlıq-saxlaş torunun asasını davamlıq puxtulab, səhiyyə sağlamlıq işlerinin umumi mənbəddar, tənpun, umumi xəliq ortaq bəhrilindiğən buluşqa qarab puxtı qədəm bilən ilgirləşigə törtki bolub, cungoçı zamanlaşdırış üçün sağlamlıq asasını müstəkkəmləydi.
1: Stansımız xəvri. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti, Goyen, Mərkəzi Hərbi Komitet 8-ci ayının 20-ci günü Canluğa 2-ci dərəcəlik Aləm Qatnışı ordunu veriş. Wufi, Can Xuncanlarğa Qəhrəman Aləm Uşqucusu edəb şərəflik nam veriş. Həm 3-cü dərəcəlik Aləm Qatnışı ordunu veriş doğrusu da qarar çıxardı. Qararının toluq teksti tövəndikcə. 2025-ci ili 10-cu ayının 31-ci günü Şinco 21-ci numurluq Adəmlik Aləm kimisi müvafiqiyyətlik qoyub verildi. Aləm uşqucisi Canlu, Wufi, Can Xuncan Aləm kimisiga oltırıb, Aləm boşluqı və Tianxı yadroluq bölmüsüge onışlıq kırıb, orbitada 7 ay turub, ilgir kiyim bolub, 3 qetim bölmüdün çıxıb hərkət qılıb, boşluq punkti qurulışının dərəcəsini östürüş, Asraş, remont qilish vəzifəsindən 110 neçə türünü tamamlab, bir qatar boşluq ilmi təcrübəsi və texniki sınıqı elib verib, 2026-cı ili 5-ci ayının 29-cu günü bir xətər qayıtıb gəldi. Şinco 21-ci numurluq Adəmlik Aləm kemisinin uçuş vəzifəsi, dövlətimizin Adəmlik Aləm qatnışı quruluş boşluq punktida əməli qollunuş və tərəqi qulduruş basqıcığı kirgəndin bu yanqı 6-cı qetimliq Adəmlik uçuş vəzifəsi bolub, Şinco namlıq Aləm kemisi bilən boşluq punktini uçuraşdırıb, cipsalaşdırışının ən tez rekordi yaratıldı. Cungu Aləm uşqucularının yəkki qorpuğu bölünüb orbitada turuş vaxtı ən uzun buluş rekordi yenilandı. O, Cungu Aləm qatnışı işlerinin yuqur səviyyilik pəntexnikada özüge tayınıb qudrət tepişidə yeni qədəm taşlanğalıqıdın deyərək berudu. Dövlətimizin universal dövlət küçü və Cungha millətinin uyuşuş küçünü aşırıb, barılıq Cungha pərzəntlərinin millət işənçi və iptiharlıqını yanımı küçəyitib, bütün partiya, bütün armiya, bütün məmlikətki hər millət xalqını kötürəngü kürəş iradısı və cəsarət bilən ilgirləşgər yığbətləndirişdə mühim əhmiyyətki eygən. Şinco 21-ci numurluq Adəmlik Aləm kemisinin uçuş vəzifəsinin toluq müvafiqiyyətlik buluşuqa pəntexniki xizmətçiləri, Aləm uşqucuları, kadrla, işçi xizmətçilər, Azadlıq Armiya komandır cəngçilərinin əqil parasiti və qan təri mücəssəmləngən. Yoldaş Canlı, Wu Fei, Zhang Hongzhang, onlarının

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Əmdi Dünya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətli radio dinləyicilər. Mən Gözəl Nuruzi.
0: Cüngü Tamojna Baş Məhkəməsi yaxında elan qılğan sallıq məlumatı göstərilişçə, bu ilin aldınqı 7 ayda Cüngünün mal soda import eksport ümumi qiyməti 30 trilyon 130 milyard yuan yetib, oxşaş məzgildikidən 17.3% aşqan. Dünya iqtisad sodasının eniqsizliği eşibatqan, işləb çıxırış bilən təminat zənciri besimi uçuravatqan arıq görünüşdə, Cungunun taşqı sodası bir qədər tez eşinə saxlab, bazar və kəsb sistemisinin əvrişimliki və hayati gücünü namayan qıldı.
1: Yoxulayışının aldığını eləşdən, birli yaşayışını ügünüş gözləngən Şərq Afrika dövlətləri, ekologiya sayayıtı da yan tamponluq üsədə tırış izlənməkdə. Tönde dektiğinle programımızın tepsili mezmurları da bulsun.

Hürmetlik radio anlıkçılar. Cungu Tamojna Baş Mehkemesi yakında ilan kılgan sallık məlumatı körüstelişçe, bu yılının aldınkı 7 ayda Cungu'nun mal soda import-export umumi kımmeti 30 trilyon 130 milyard yuengi yetip, okşaş məzgildikidin 17.3% aşkan. Dünya iqtisad sodasının eniqsizliği eşi vatkan, işlep çıkırış bilen təminat zanciri besim uçura vatkan arıq görünüşte, Cungo'nun taşkı sodası bir kadar tez eşini saxlap, bazar ve kəsb sistemisinin əvrişimliki ve hayati küçünü namayan kıldı. Köpmenbelik bazarını kengaytiş ve eşya obru torunu ravallaştırış arkalık taşkı soda asasını puhtulaştın, yukarı teknika, yeşil, tövən karbolluq məsulatlarını dünyaya yüzlendirişini tezildişkice, yana importni kengaytip, texımı köp çet el tavarlarını Cungo bazarına kirgizüşkice, Cungo'nun taşkı sodasının eşi, kölemnin kengiyişi de ihbadınlıplı kalmay, Kurulmanın yenilinişi, alakının çoğunkurulişi ve hemkarlıqının kengi işi de teximo ihbadilendi. Cungo'nun təminat zanciri bunun bilen dünyanın işlep çıkırış, yenilik yaratış ve istimalini teximo zeş tutaşdırdı. Asas puxtulandı, Cungo'nun təminat zanciri taşkı soğuduğa terehb oldu. Sallıq məlumatın ayan buluşca bu yılının aldınkı 7 ayda Cungo bilen 180 neçi dövlət və rayonunun import-exporti davamlıq aşqan. Bunun işi de Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı, Avropa İttifaqı, Latin Amerikası və Afrika bilen bolğan import-export ayrım-ayrım 20%, 9.5%, 15.4%, 18.9% aşdı. Bir belbağ bir yolunu tən qurğucu dövlətlər bilen bolğan import-export 15.5% aşdı. Cungo taşqı sodası yerşari təminat zanciri xəyub-xətri davamlıq eşivatqan əhvalda sicil aşdı. Bu il kirgendim buyan İran uruşi və Hormuz buğuzunun qatnışı tosalığı uçurab, energiya, aşlıq və ximivi uğud transportıqı təsir yetdi. Dünya iqtisad münbiri yakında ilan kılgan baş iqtisad şunaslar nəzirde körüstülüşçe, ziyaretini kubul kılgan 89% baş iqtisad şunas, kəlgüsü bir yılda yer şari boyca eşiş vəziyetinin acizleşidigallığını mölçərligen. 76% təminat zanciri və transport mülazımetinin zərbigi uçuraş dərəcisi yokri, ya ki intayin yokri dəb qarğan. Xəyub xətərinin işçi, muqim, yuqarı ünümlük, əmkarlaşqılı buludğan kəsb ekologiyasını teximi kəmçil qıldı. Xəlqara Soğudu Cəmiyyətinin baş katibi John Danton mundaq dəb qarıdı. Yərişari xəyub xətər rəqabəti kəskirlişi vatqanı arıq görünüşdə, Cungo'nun pişbitilgən kəsb sistemisi, mükəmməl təminat zənciri tori və bazar mexanizmi öz iqtisadının əvrişimlikini saxlaş və xəlqara karxanılarının Cungo

Hürmetlik radyo anıcılar, yakışımcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi programısını yaxdırıb anışanan ümit qılımız, mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü programımızı vətən ana mamlıq naxışı bilən başlayımız.

Qadirli dostlar, Navat kanalı sənət səhnəsi proqramı. Proqramımızlar millət xalqının adına xüsusi musiqiləri huzurunuzda buludu. Əmdi gözəl balılıq çağlarının qazaqçı naqışını huzurunuzda sunumuz.

Hürmetik radyo anıqıcıla. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnisi programımız bu gecə alış bəyədik. Programımızı Xeyirlik Akşam namlıq naqşı bilən axırlaşdırmız. Həmin olaq bəxt, amət, salamətlik yer bolsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən Nəriya Səçi Həmidə qeyyum. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Slushiting abonəçilər terminalında mas qadamdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı boludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə məmləkət boyunca təkşürüş türüdəki baha türləri də birlik gəlgən ölçəm bar bol deyilgən xəbər deyiqtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həm ailəgə yetküzəyli sahibimizdə həzim qılış sistemisinin qeyrişi qandaq siginallarını çıxırdı deyən məzmunda sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nəm üçün küz külləri düşdən keyin adam texımı asan müqdəb qalıdı deyən məzmun deyiqtınladı boludu. Xoş, hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdə deyiqtınla proqramımızdın təpsili məzmunları bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Radyo'nun hoşu dostlar. Yakında Dövlət Davalanış Kapaleti İdarisi Təkşürüş Türüdeki Davalaş Mülazımeti Baha Türünü Turğuzuş Körsətmisi Sınaq Tariqisi Yolu Qoyuluduğunu rəsmi bir siptar qatdi. Bu körsətminin oturgu qoyuluşu Dövlətimizin Davalaş Mülazımeti

باها تورنی برتوتاش کلپ لاشترشتی مهم بر حلقانی تلوخلری. بو کپیل دوام لشگان قرخ ترکم داوالاش ملازمتی باها تورنی ترغزش کرست مسند تزش خدمتنن عموم یزلیک تمام لنب مملکت بایچه برلیکی کلگن داوالاش ملازمتی باها توری سیستی مسندن اساسی جهتن شکل لنجلگیدن دیرک بیردو. تکشورش تیبابتی کلینکلیک دیاگنوز قویوش و داوالاشنان مهم ترکی بولوب کچیک جهتتا قاننی سویدیکنی قایدلیک تکشورشتن چونی میکرو ارگانیزملانی تاسقاب تکشورش گیننی تکشورش کچه. کسلگن دیاگنوز قویوش داوالاش اونمینی کزدیش آقویتنی باهالاشنی آشکوشلوک آزاس بلن تامللیدو. یقین خیلیلردن بویان دولت ایچیدیکی بدن سرتدن دیاگنوز قویش کسبی تیز ترقی قلدی. 2025 یلی دولتمزنن بدن سرتدن دیاگنوز قویش سناق دورسی بازرنن کلمی تخمینن 130 میلیارد یوانگی یتیب تیبی دورا ساغلاملیق ساحسیدیکی مهم اینچکی آیرلغان بولکی آیلاندی. شنون بلن بلن جایلانن تکشورش حق ایلیش تورلرنن نامی اخشاش بولماسلق، اخشاش بر کرسد کشکن اخشاش بولمغان میتودولوگیا بویچه ایرم ایرم باها بیکتش قطرلق مسیلیلر تکشورش نتیجسنی اوز ارا ایتراب قلشنی ازاقتن بویان چهلب کلدی. شندقلا امنن داوالنشغا قولایسزلق ایلیب کلدی. Bu qitim elan qılınğan təkşürüş türü körsətmisidə 662 asasi tür, 114 əsildiki baha asasıda qoşub elinğan həq tür, 7 kenaytilgən tür təsiz qılınğan bolub, kelinqlik təkşürüş, qan beriş və qan tipi, biokhimiya, immunitet, mikroorganizm və parazit qurt, molekulalıq diagnoz qoyuş qatarlıq hər qaysi çoğun asasi iqim sahəsini qaplab, məmləkət boyunca təkşürüş türünün baha türləri üçün bir tutaş ölçəm bəlgiləb berildi. Bimarlarının yükini həqiqi yenikletiş üçün körsətmədə məxsus birləşmə təkşürüş, dərəcəgə ayırıb etibar beriş mexanizmi ornatıldı. Birləşmə təkşürüş körsətküçü sanıqa azazən pələmpəyzəman etibar beriş yolu qoyuludu. Körsətküş 5-dən kiçik yaki şununı tən bolsa 80% boyuca baha hesablanıdı. 10-dən kiçik yaki şununı tən bolsa 70% baha hesablanıdı. 10-dən işib getsə 60% boyuca baha hesablanıb, bir qitim əvrişki elib, köpqil təkşürüş əndizisigi tayinib, diagnoz qoyuş, davalaş önümünü östürüş bilən billə, bimarlarının xıraciti tövəllidilidu. Diqqət qılışqı ərziydiğini şu ki, körsətmədə yenilik yaratıb, təkşürüş sallıq məlumatı kəm bolsa, həxni kimə etib eli siyasını yolu qoyub, təkşürüş nəticisini məmləkət boyuca öz ara itiraf qılış. Sağlamlıq sallıq məlumatını əqli ixtidarlaşdırış quruluşunu kapalətki iqi qıldı. Davalış aparatları təkşürüş sallıq məlumatlarını tələb boyuca saxlab, yollıqan dinkiyin, toluq Somma boyuca həq alısı boludu. Sallıq məlumatlarını yollamıqan bolsa, bəlgilimi boyuca kim əydib həq ilinudu. Şunun bilən billə, qan təkşürüş qatarlıq oyət türlük körsətküşünü yollaşda paylanış dairisi bilən dövlətnin kəsb ölçümü birdək bolmasa, münasib həq iliş qaydisi bekitilib, sallıq məlumatlarını ölçəmləşdürüşki məcburlab, rayon halqağan nəticini öz ara etiraf qilişdiki sallıq məlumat tosalğusunu tügüdüdü. Siyasətdə oxşaşla təkşürüş texnikisi də yenilik yaratışqa əhmiyyət berildi. Bu qitim yenidən tür turğuzuş ya ki, hazırqi türləni maslaşdırışdın ibarət işkixil usul arqılıq 130-dən artıq yeni tür məmləkət boyaca bir tutaş həq eliş mundaricisigi kirküzüldü. Bunun işçidə, ösmü türüdiki əzalani yetiştürüş, doğru səzgürlükini təkşürüş qatarlıq aldıngı qatardiki türlər bulub, ösmüge toğru doğru işiltişkə küç qoşudu.

ларга айландырды. Һәм дә йемеклек калдыкларын чыгарып ташлайды. Уның иктидары яшның чөңәйсегә әгисеп чекинеди. Ләкин һәр кайсы әзаларның кыриш вакыты фарыклынады. Эгиз бошлыгы йоткынчак 40 яштан башлап кырыйды. Ашказан асты безінің ажыртып чықырыш ықтыдары 50 яштын башлап ажызышқы башлайды. Лекен ашказан асты безі вә енчікі үшчайының ажыртып чықырыш ықтыдары күшілік болғашқа, оның қиырышы адам бәдініге анчы чоң тәсір көрсетмейді. 55 яштын башлап көрлідіған ашказан үшчай йолларының әркет ықтыдары төвәлләшінің яшанғаллағы болған тәсірі ән көрінерлік болуды. Bu, kızıl öngeç, aşqazan və çoğ üçəyini öz içəgə alıdı. Cigər 70 yaşdan başlap, eğirliqi yaşının çoğu işiqə əgişib yenikləydi. 80 yaşqı kirgəndə cigərinin eğirliqi təxminən 4-dən 1 qısım tövəlləydi. Cigər doğru enziminin aktivliqi və yetəkləşçallıqı tövəlləydi. Hazım qılış sistemisinin qeyrişi tamaq yeyişdiki bəzi inçiki halqılarga yoşurungan boludu. 1. Təm səzgüsü özgirib, açıq, tuzluq təmge intiladigan bolub qalıdı. Yaşının çoğayışıqa əgişib, eğiz boşluqı şillik pərdisi, til qatarlıq toqulumla yigiləb, təm səzgüsünün ixtidari təbii çekinidu. Yeni tuğulgan bu vaqlada təxminən 10,000 təm səzgüsü boludu. Amma qeyrğanda bu san azıyıb, 3,000-dən tövəlləb getişi mümkün. Tədqiqatı körüstülüşcə, 60 yaşdan aşqan yaşan qallanın aş tuzuğa bolğan səzgü çək qımmeti yaşlarının gidin 2,10-dən 2 həssisigi toğru kelidigən. Bu ulanın tiximi köp tuz qobul qılğalındıla, andın yaşlarga oxşaş təm səzgüsünün qıdıqlışıqı erişələydiğallıqıdın derək biridu. Fiziologiyelik özgürüştün başqa, qan besimini tövəllət küçü doğrula, qan şekirini tövəllət küçü doğrula, xamışlıqı qarşı doğrula, antibiotiklamu təm sezminin çekinişini kəltürüp çıxırışı mümkün. Şikinci. İştihası tutulup, içki kapam yesila toyup kalıdı. Bazı kişiler məlum yaşqı barğanda, özünün nemli yesa tetimaydı qallıqı. İlgiri en tayin yaxşı görüldüğün yemekliklerini mu, yesi mu, məzisi qalmağallıqını bayqaydı. Hatta iştihasızlık, tamak mıqtari azıyıp getiş qatarlıq əhvallar görüldü. Bunun səbəbi şu ki, yaşan qallarının aşqazınının sığdırış xarakterlik keniş ixtidari nacarlışıb, aşqazanının lömüldəş və boşdiş ixtidari tövəlləb, daim qorsaq köpüş, baldır toyuş qatarlıq alamətlər körlüdü. Onun başqa, çiş kəmtik buluş, puraş sezimi və körüş qubidi tövəlləş qatarlıqlarımı iştihağa təsir görüstüb, yeməklikdən qobul qılın işini azaydıb, ozuqluq yetişməsliğini kəldürüb çıxırıdı. Texim o, deqqat qılışqı tegişliki şu ki, bir qısım yaşan qalla uzaq müddət tamaq təmini bilməslik səbəbidin tamaq yeyiş təşvişigi petib qalıdı. Şunun bilen, iştihası tutulgan sıri yegüsü kəlməslik, ozuqlıq qamati şunca nacar boluştak yaman süpətlik aylını şəkillanıdı. 3. Yutuş ixtidari tövəlləb tamaq yegəndə asan turup qalıdı. Yaşının çoğayışıqı əgişib, şölgəyinin acırılıp çıxış mıqtari azıydı. Onun üstəgə yutqıncaq muskullarının hərkətidə qeyriş ya ki, maslaşmaslıq əhvalları körlüdü. Şuna bir nərsi yegəndə asalla geliği turup qalıdı. Çaynaş muskulları və eğiz yutqıncaq muskullarının ixtidari acizlap kətkəşkən, 30%-dən 40% kiçi bolğan çoğun yaşlıq yaşan qallada yutuş normalsızlıqı körlüdü. Bunun da su işkəndə qeyqilip getiş, xata sümür veliş qatarlıq alamətlər körlüdü. Yaşan qalladı körlədiğən həzim qılış, hər xil həzim qılış sistemisi biyaramlıqını köp hallada qeyriş, kesəllik, dora, psixika və muhit qatarlıq universal amınlar kəltürüb çıxırıdı. Daim körlədiğən kesəllik alamətlərəgə ilmi taqabıl turuşunu öyginü veliş, həzim qılış, qeyriş bilən tiniç billi turuş gerək.
Әгәр тамақ яп болып қорса,

0: köpüp kese, her vaqlıq tamakta 70-80% toyuş, toluq çaynaş. Yerik talalıq yeməklikler, məsələn, cüsay, çinsay qatarlıqla və yağlıq yeməkliklerini yeyişdən saxlanış gerek. Tamak yegəndə bir qeytimdila bək köp şorbi içib, aşqazan kengiyip getişdən saxlanış gerek. Qeyri səbəbidən kilib çıqan ər xil, həzim qiliş məsələlərəgə qarıda, doğruğu tayinib kesəlini davalab saqaytiş ruhi halıdı da boluşunun hacidi yox. Bəlki, bədəninin ixtidar halıdını qoğdab, qeyriş bilən kilişib, turmuş süpütini östürüş gerek. Kündülük turmuşda tövəndik vasitələr arqılıq həzim qiliş sistemisinin ixtidarını texımı yaxşı qoğdab, qeyrişinin təsirini yenikletkili boludu. 1. Eğiz boşluğu tazalıqını saxlaş. Ətigən və kəşdə çiş çotqılaş, çiş kəmtik bolub qalğanda vaxtıda toluqlaş, ya ki süni çiş taqaş. Hər yili eğiz boşluğunu qərəllik təkşürtüb duruş gerek. 2. Qərəllik su içiş. Az miqdarda köp qitim su içiş. Hər günü 1500 ml-dən 2000 ml-gəcə su içiş. Hava ısığanda, hərəkət qılğanda muvafiq miqdarda köp içiş. Yürek, börek qatarlıq kesili bağla doktorunun körsətmisi boyunca su içişi kerek. 3. Tamaq talasının qobul qılınışını aşırış. Yemek içməkinin tanponluğunu saxlaş asası da hər günü 25 gramdan 30 gram qıca tamaq talası qobul qılışı kerek. Solu yarmısı, qatarlıq, dallıq ziraət türüdeki yeməkliklərini köprək istimal qılış təvsiyə qılınıdı. Yəni, bir dal alma və yeni süt istimal qılış, laktozğa bərdaşlıq berəlməydiğalla çəkkillənməgən zəytun yeği, küncüt qiyami qatarlıq üçəyini sılıqlaydıqan yeməkliklərini istimal qılısı boludu. Soğuq yeməkliklərini yeyiş təvsiyə qılınmaydı. 4. Besimni yeniklitişni öyünü veliş. Gül beqiş, xat yazışını məşq qiliş, kitap okuş qatarlıq qızıq işlarını yedildirib, turmuşni beydiş, besimni yeniklitiş. Aili sadikilər dostları bilən köprək pikiri almaşdırıb, turmuşdan tən bəhirmən bolub, yalğızlıqdan saxlanış gerek. Əgər davamlıq təşvişləniş kəyfiyyəti düşkün bolsa, vaxtıda ailəsidikilə ya ki psixiki doktorudun yardım soraş gerek. 5. Turmuş qanuniyyətlik buluş. Dəm iliş qanuniyyətlik buluş, 7-8 saat uxlaşqa kapalətli qiliş gerek. Qərəllik hərəkət qiliş, səyli qiliş, təci qumpisi, yoga qatarlıq, sılıq, oksigenlik hərəkət və qantil qatarlıq küç məşqi hərəkətlərini birləşdiriş təvsiyə qılınıdı. Hər həftədə 3 qitimdən 5 qitim qıcə, hər qitimdə az deyəndə 30 minut buluşu gerek. 6. Qərəllik salamətlik təkşürtüş. Hər yili salamətlik təkşürtüş təvsiyə qılınıdı. Əgər davamlıq mağdursızlanış ya ki iştahazi tutuluş, tamaq miqdarı 4-dən 1 qısım azıyış, bədən eğirliği yenikləş qatarlıq əhvallar görülsə, vaxtıda muntizm doktorxanığı berib davalanıb, baldır bayqaş, baldır davalaşını işqa aşırış gerek.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirləymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nəmə üçün küz küllərə düşdən keyin adamni texmə asan mügdək besib qalıdı deyilən məzmunda sözləb verimiz. Bugün köpçülükki təvsiyə qılıdığan sağlamlıq addi hərkidi, çüştün keyin müqdəb qalğanda ornadın turub kerilib, andın sırtqı çıkıp nefes iliş. 8-ci ayının axırında adamın biologiyelik sayıdı teğe yazdaki haletten özgermeyen bolsımı, lekin tağının yoruşu yazdıkiden keyin bolğaşka, beden his kılgan yorukluk signali özgürüp, ritimde hatalıq körülüşke başlaydı. Onun üstüge bu pəsilde iştihası əsligi kelişke başlaydı. Çüşlük tamakını yazdıkiden köp yaydı. Hazım kılış sistemisi teğimi köp kanının hizmet kılışıga muhtaj boludu. Çoğ mağının kan bilen təminlişi nispeten azlap uyqusu asan keludu. Olturgan sıri uyqunuz keludu. Çünkü kanının aylını süreti astılap karbon tüt oksid bedende yığılıp kaludu. Çoğ mağına aram eliş vaxtı bol diye degene signalini qobul kıludu. Çüden keyin uyqusu kelgende ornadan turup iki kolunu yukurgu sozup andın on sol iki tarapke egimiz. Şunun bilen bilen, putunun uçuda dastap bir neçe qetim çoğunkur nefes alımız. Andın derizi yeniğe ya ki sırtkı çıkıp, burnumuz bilen çoğunkur nefes elip, eğizimiz bilen asta nefes çıkırıp, 3 qetimden 5 qetim gıcı işleyimiz. Soğuk hava üçlük nervini gıdıqlap, uyğunuş səviyyəsini yukur götürüdü. Bəlini sozğanda, omurtqı arteriyasının kan bilen təminlinişini yaxşılap, çoğ mağaya oksigen toluqlaydı. Çüşten keyin bək uyqısı kelip ketkende kes kılganda ornadan turup kerilip yana bir neç qetim sap havadın nefes alsa düm yetip 5 minut uxlığandın mı bəkrek səgək boludu. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Әмде Абдуном районымыздыке 16 шәһәрнең һава райыдан мәгълүмат бирәбез. Үрүмчедә һава булутлык булып, кин эҗилды. Температура 18-дан 27 Цельсия градусыгача. Алтайда һава очык булып, өткенче ямгыр ягыды. Температура 14-дан 20 Цельсия градусыгача. Чөчәктә һава булутлык булып, кин эҗилды. Температура 14-дан 27 Цельсия градусыгача. Qoljada hava ochuq, temperatura 18-dan 31 Selsiya gradusgacha. Bortalada hava bulutliq bo'lib, keyin ejiladi. Temperatura 15-dan 29 Selsiya gradusgacha. Qaramayda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin hava ejiladi. Temperatura 16-dan 30 Selsiya gradusgacha. Kuytunda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutliq bo'ladi. Temperatura 15-dan 30 Selsiya gradusgacha. Şehanzada ötkünce yağmur yağıp hava bulutlanıdı. Temperatura 15'ten 28 Celsius gradus gıca. Sancıda hava bulutluk bulup keyin ecilidi. Temperatura 16'ten 28 Celsius gradus gıca. Kumulda hava bulutluk. Temperatura 22'den 35 Celsius gradus gıca. Turpanda hava bulutluk bulup keyin ecilidi. Temperatura 28'den 41 Celsius gradus gıca. Korluda hava bulutluk bulup keyin ejiludu. Temperatura 20'den 34 Celsius gradus gıca. Aksud hava bulutluk. Temperatura 20'den 32 Celsius gradus gıca. Atuşta hava bulutluk. Temperatura 21'den 34 Celsius gradus gıca. Kaşkarda hava bulutluk. Temperatura 22'den 34 Celsius gradus gıca. Xotanda hava bulutluk. Temperatura 22'den 31 Celsius gradus gıca. Ürümçide hava bulutluk bulup keyin ejiludu. Temperatura 18'den 27 Celsius gradus gıca. Yukarıda hava rayıdan məlumat anlattık. Hürmetlik radio anlıqıcına, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqınınla rəhmət, teximi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting abonacılar terminalını çüşürüp anlısınız boludu.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnəsi programı boyu canlı işbəri.
1: Vətən çaqırmaqda. Kənşanın cənubi və şimalıdaki sansızlığın ailədi üsb yitilgən hər millət oğul qızlarının qəlbidaki anı vətən muhabbeti yalqıncımaqda. Mən vətənimni söyəmən. Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansısının Vətən Menin Ailəm programmısı.
2: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşımı sizlər? Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm programmasına qarşılanı qarşı alımız. Mən riyasətçi Əhməcan Abdükərim. Bu qıdımqı programımızda mündaq məzmullada anlatış birimiz. Yurtumdaki yenilikla səhifimizdə Cənubi Şincandaki 100 Yezi Bazar Pənni Umumlaşdırış Sarıyı quruluşunun umumizlik tamamlanıp işqi kirishtürülgənliki toğrusudu sözləb birimiz. Yüksülüvatkan Şincan sahipimizdə Şincanın yeni bir növətlik çarvıçlıqı dair 9 madde arqılıq göç kalısı, göç koyu və sütçülük kəsbinin tərəqqiyatını qollaş salmaqını zoraytıdığalıqını tonuşturumuz. Yarqın isim sahipimizdə çöllükünü qoğdavatkan Mazı Çin bilən tonuşumuz. Programımız yine Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılı Şirtin abonuçlar terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı boludu.
1: Şincan'daki yenilikler.
2: Yakında İşçila uyuşması Longsi Şincan 2026 yıllık 3. növetlik halkara aşpazlık musabıqsı Çöçek şehirde ötküzüldü. 13 devletten kelgen 170 netçi danlık aşpaz tarbağı tayığı yığılıp, yemek içmekini vasıtı kılıp, maharet arqılıq dostlar bilen yığılıp, bir meydan esil taamla ziyafeti ötküzdü. Dövlət içindeki musabıqıya katnaşıqçılar Şincan, Guangxi, Chongqing qatarlıq caylardaki uzun yıl kəsiblə şuğullanğan peşqədəm aşbəzlə, qayri maddi mərniyyət mirasları taamlarının vəkillik varisləri, şunlaqla icadi, hayati küçük tolğan yaş aşbəz ixtisaslıqları qatarlıq yemək içmək kəsbi bilən şuğullanğıqçılarını öz içiga aldı. 13 çətəllik mahir Fransiya, Mısır, Germaniya, Belgiya qatarlıq dövlətlərdən gəldi. Musabıqıda kızıq koruma, soğuk koruma, pişiruk, yemeklik oymaçılıqıdan ibaret 4 tür təsis kılınğan olup, onun karmakıda 7 tarmak musabıqı türü təsis kılındı. Musabıqı katlaşkan mayırlarının aşbəzlik mahareti, icadiyet estetikisi ve hüner sənət mahareti sınaldı. Musabıqı meydanına yemek içmek körgezmesi, haksız tetik ve kış katarlı krayolla tesis kılınan olup, şehir ahalları ve sayacıyla körgezmenin yakın aralıktan çökmüş şekilde aylanıp, dünyadaki mezilik tağımlarının huzurlandı. Köp menbelik yemek içmeklerini tetip baktı. Musabıqı meydanında mezilik pırak hemmi yerini kapladı. Her kaysi devletlerden gelgen mahirla öz artıqçılıkını namayan kılıp, yurtunun pırıqı ve maharetini her bir eserge sığındırdı. Körgüçüle bəs-bəste yan telefonunu çıkırıp, ekranını mahirlanın nəpis yasaş ceryanığı toğruladı. Kişini en celip kılıdgan yemeklik oymacılık musabıqı rayonunda oymu piçaqının meyve köktat yüzü de aylınıp yürüyüşüge ergeşip çoğun tipki meyve köktat oymu eserleri asta asta şekilge girdi. Ürümçi şehri mahiri Wang Jiaxin koludaki meyveni bütün zihni bilen oyup bir piçaq bilenle puhtu maharetini namayan kıldı. Onun yipek yolu Ling Neo namlık eserde Şatuti asas kılınğan bulup, kıyapti canlı, kanıti inik. Huddi kanat kekip örlavat

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Кемісі ішкен сот өкімін чықырып, наразылық арызын рәт қылып, әсілі өкіміне күшке еге қылды.
1: Программының торды әм түрткі болуш мәқсіз сұрайуыны ечелді. Әгер сіздің мұн мәсіләт сұрайдыған қанын мәсілеріңіз болса, сұлу шытин абонычылар терминалыны түшіріп, программыды әм түрткі болып сөз қалдырысыңыз болуды. Программының текімі көп есіл мәзмұлыры сұлу шытин абонычылар терминалыда.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
3: Yillik konu yerli karxana Kanfoya şirketi Beijing ozuqlik tadqiqot o'rni bilan birlikda Zijin Lingji mahsulotini ishlab chiqardi. Sosingulik bedi tarkibida saponin, filavon mol, uchayning xolesterin sumirisini azaytdi. Uningga qo'shilgan qizil echit qomadisi tarkibidagi monokelin, ki, katxin, polifenol yog'ning parchalanishini tezlatadi. Beda oksidlanishga qarshi turib, erkin radikalning zang'i uchirishini to'sadi. Kanfoya şirketi dori bilan yemaklikni birlashtirib, asl maqsadni chingtirib, xiridalarga sog'lomlik jihati maslahat berib keldi. Kanfoya şirketining odamga zapa, vechankang, fopinzi, mayshu, goshu, bayxi, xuachangfei xatirlik mahsulotlari Xeridalarının etiraf qılışıq erişdi. Konfiyan şirkətinin sağlamlıq yetəkçisi Fatima müəllimin 100 turanı məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. 8-ci ilin 23-cü günü Avad Naylik Konu Cumhuriyyə Doktorxanasının yeni. Bostan may qaçılaş punktunun qıybaş udulduğu Güldiyar məhəlləsi Konfiyan məhsulatlarını məxsus seçiş dükkında. 8-ci ilin 23-cü günü Maral Bişnaya Tiyanşi Doktorxanasının yenidəki Konfiyan məhsulatlarını məxsus seçiş dükkında xeridalara 100 turanı məsləhət verdi. Sovğatlıq köp. Bəzi məhsulatlardan birini seçib alsa, birini sovğat qılınadı. Dükanğa girən xeridalar tələy çəmbərə aylandırış fəaliyyəti qatnaşıb kütülməyən xoşallıq erişə alaydı. Qızıq liniya telefon nömrəsi 400-666-1185 400-666-1185 23 yıllık konu yerli karxana Kanfoya şirketi Beijing ozuqlik tadqiqat o'rni bilan birlikda Zijin Lingji mahsulotini ishlab chiqardi. Sosingulik bedi tarkibida saponin, filavon mol, uchayning xolesterin sumirisini azaytdi. Uningga qo'shilgan qizil echit qomadisi tarkibidagi monokelin, ki, katxin, polifenol yog'ning parchalanishini tezlatadi. Beda oksidlanishga qarshi turib, erkin radikalning zang'i uchirishini to'sadi. Kanfoya şirketi dori bilan yemaklikni birlashtirib, asl maqsadni chingtirib, xiridalarga sog'lomlik jihati maslahat berib keldi. Kanfoya şirketining odamga zapa, vechankang Fopinzi, mayshu, goshu, bayxi, xuachangfei xatirlik mahsulotlari xeridalarning etiraf qilishiga erishdi. Konfiyan şirketining sağlamlık yetekçisi Fatima müəllimin 100 turani maslahat berish faoliyati başlandı. 8-ci ilin 23-cü günü Avad Naylik Konu Cumhuriyyə Doktorxanasının yeni. Bostan may qaçılaş punktunun qıybaş udulduğu Güldiyar məhəlləsi Konfiyan mahsulotlarını məxsus seçiş dükkında. 8-ci ilin 23-cü günü Maral Bişnaya Tiyanşi Doktorxanasının yenidəki Konfiyan mahsulotlarını məxsus seçiş dükkında xeridalara 100 turani maslahat verdi. Sovğatlıq köp. Bəzi mahsulotlardan birini seçib alsa, birini sovğat qılınadı. Dükanğa girən xeridalar tələy çəmbərəyə aylandırış faoliyati qatnaşıb, kütülməyən xoşallıq erişə alaydı. Məsəl soruş qızıq liniya telefon nömrəsi 400-666-1185 23 yıllık konu yerli karxana Konfoya şirketi Beijing ozuqlik tadqiqat o'rni bilan birlikte Zijin Lingji mahsulotini ishlab chiqardi. Sosingulik bedi tarkibida saponin, filavon mol, uchayning xolesterin sumirisini azaytdi. Uningga qo'shilgan qizil echit qomadisi tarkibidagi monokelin, ki, katxin, polifenol yog'ning parchalanishini tezlatadi. Beda oksidlanishga qarshi turib, erkin radikalning zang'i uchirishini to'sadi. Konfoya şirketi dori bilan yemaklikni birlashtirib, asl maqsadni chingtirib, xeridalarga sog'lomlik jihati maslahat berib keldi. Konfoya şirketining odamga zapa, vechankang, fopinzi, mayshu, goshu, bayxi, xuachangfei xatirlik mahsulotlari xeridalarning etiraf qilishiga erishdi. Konfiyan şirketining sağlamlık yetekçisi Fatima müəllimin 100 turani məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. 8-ci ilin 23-cü günü Avad Nalik Konu Cumhuriyyə Doktor

0: ekologiyalik saqçı işleri noktada sınaq kılınadığan vilayet oblas buluş süpüti bilen Altay mevqani bir tosuq, bir halqa, iki bəlbaq ekologiya orınlaştırmasına koyup ortak idara kılış, qoğdaş, köp mənbəlik müdafiyeliniş, zərbi veriş, qoğdaş, daimli qoğdaşlarının ibarət 4 bir gevdiləşkən ekologiyalik saqçı işleri yeni əndisini yenilik yaratıp bərpa kıldı. 5 başlıq bilen 2 xadım birləşdirilgən köpxil həmkarlışı sistemisi bütün Abdunum rayonunun ekologiyalik saqçı işleri qurulışını orınlaştırma kılışını köp etkili, ken etkili boladığan 6 ay ülgisi bilen təminlidi.
1: 8-ci ayının 8-ci günü səhərdə Tuncu Kuyaş Nuri Şincan Burgin Kunduz Dövlət Təbii rayonuna düşkəndə Kunduz Qoğdaş rayonu Ekologiyalik Saqçı İşləri Xizmət Punktudaki Ekologiya Saqçı Başlığı Fu Chunhui Başquruş İdarəsindəki xizmətçi xadimlər bilən şu gündəki tunca qetimlik birləşmə çağrılaşını başladı.
0: Çarlaş, aldını eliş tizginləşni, daimlaştırıp qanat yaydırış, ekologiya sahəsidəki qanunğa xilap cinayətlərgə qatdıq zərbə beriş, ekologiya qanunçılıq təşviqatını çoğunqırlaşdırış və ziddiyyətini həl qılış. Fuçu Qoyğa oxşaş, ekologiya saxçı başlıqıdın Altay vilayətində cəmi 300 bar bulub, köp ölçəmlik strolog Çarlaş Qoğdaş əndisinin qolunuş arqılıq cəmi 32 min kilometr musabını çarlab qoğdab, 112 caydiki yoşurun xəvbini rədki turğuzub təkşürüb tüzəb, ekologiyaya buzğunçılıq qılış şərikidin 86-ni tosti.
1: Qaramaylı teği yavayı hayvanatla təbii Qoğdaş rayonunda ademsiz uçku, infira qızılnurluq foto aparat bütün gün çöl bayavan otlaqlarını üzüldürmək çarılıp təkşürüb, cungar kulunu, tağ öçkisi qatarlıq ətvarlıq yavayı hayvanatlarının makarını qoğdu. Ulungür köle suluq yerdə katırla, su üstüdə çarılıp təkşürüb, halıq saxçılarının yer yüzü de piyadı çarılışıqı maslaşıb, beylik tutuşunu çəkləş məzgili, sayahat avat məzgilideki açqışlıq tügün nuqtlarını çıxın gözləb, qanunsuz beylik tutuş, suluq yerini ilgili veriş qatarlıq qanunu xilap qılmışlığı qatdıq zərbi bədi. Mevqani təbii Qoğdaş rayonu köp buluş tək ekologiya üstünlükü qoyub, bütün vilayet boyca tağ orman tipi, derya köl tipi, kan rayonu tipi, mənzirə rayonu tipidiki ekologiya saxçı işləri punktudun cəmi 39-ni orlaşdırdı. Qanunsuz tutuş, yavayı, hayvan, ösümlükləgi buzğunçılıq qılış, Qalaymıqan qeziş, qalaymıqan qoğlaş qatarlıq, ekologiyaya alaqdar saxçı əhvallarının cəmi 70-dən artıqı bir tərəf qılınıb, ekologiyalik saxçı işləri bilən asası qatlamını idara qılış, sayahətdən tərəqqi qıldırış, yeşil kançılıqdan çoğunqır yoğurluşu işqa aşırıldı.
0: Köktoqay nahiyasının ahalısı Şengingo yarılanğan quş çücüsünü qutquzğandan keyin təşəbbüskarlıq bilən ekologiya təşviqatçısına aylandı. Qanastiki xalıq saxçıları yıl boyu tağının şikirsini kesip ötüb, çarlap qoğdaşını qanat yaydırıb, qoğdıldıqan yavı özümliklərini qanunsuz qoğlaş, özüş qatarlıq qanunga xilap qılmışlarını sicil tüzüdü. Orman qoğduğucuları, çarvıçılar, mənzir rayoni kəsibkarları təşkilləb qurğan 1376 kişilik ekologiya pidayı saxçı qoşunu bilən kəsbi küşlənin birləşib çarlap qoğdışı daimli xalətka aylandı. Əndizi yürüştürülgəndin buyan, Altay vilayetindeki qonən tarmaqları Yılpız, Mınşın Qunduzi, Qatarlıq ətvarlıq yavayı hayvandan cəmi 264-nü qutquzdi. Mınşın Qunduzi tür topunun sani 2019-cı yelidikinin 51% aşdi. Alaqdarı əməliyyət dünyadaki canlıqlarının köp xıllıqını qoğdaşdiki 100 qoşulğan tipik dilo misalıqı talınıb, Çigra rayon özgüçülükü ige ekologiyani ortak tüzeş yolu içildi.
1: Şimali Şincan ekologiya mənzirik haridoriyi dəpnam alğan Altay Qumtaş yolu. Əsli ekologiyalik təbii mənzirisigi tayinib, hər qaysi caylarki sayacilə danqını anlap daka qalıdgan sayat mənzilgahiga aylandı. Sayacilə sanının Sicil eşiği əgişib, otlaq yepinçi ösümlükləri buzuluş, əxlətlərini xalıqançı taşlaş, yavayı hayvanatlarının makallışı qaşlığı uçuraş, mənzəri körüş supusunun yandaş əsləhələr kənçil buluş qatarlıq sahə halqıqan tüzəşdi ki, qiyin məsələlə tədirici gəvdiləndi. 7-ci ayının 7-ci günü Altay Şəhərlik Xalq Təptiş Məhkəməsinin Altay Qum Taş Yolu'da turuşluq amevi mənfəət dəvası təptiş

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurça Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurça Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde 6000 tal kömülaş doğruğa men'i kılınan terkip koştu. Bir er payda eliş üçün resiplik doğru yasap torgu çüştü degen mezmunda sözlep birimiz.
0: Yakında Toksu Nahiyelik Kongan İdarısının muhit baylıqı ve yemeklik doğru cinayetini taqlaş çoğun ətirdi, zaharlik, ziyallıq, sağlamlıq yemekliklerini işləp çıxırış, setiş dilosini taqlaş paş kıldı.
1: Bu çoğun ətrətdiki xalq saxçıları günlük çarılıp təkşürgəndə bir ərdin yeməklik, sağlamlıq yeməklikleri işləb çıxır salaydı yox əhvalda öz aldığa ailevi kiçik dükkan eçib, baxını küçəyətiş türüdükə imsak komolucini qoldu yasab yalğandın, sap təbii saman qolluq üsümlük resipini işlətkəlikini eytib, ətrətdiki amığa qanunsuz setib payda alğalıqını bayqıdı.
0: Xalq saqçıları dərhal ziyarət qılıb rədki turğuzub təkşürüş, noxtada turub kontrol qilishni qanat yaydırıb, cinayet qumandarının salahiyyəti, saxtı məhsulat yasaş uusi, həm setiş qanun itini dəl cayda bekitib, mükemmel dəlil ispat zəncirini muqumlaşdırgan dinkiyin, torni tezdən yığıb, nəx meydanda cinayet qumandarını tutub, saxtı məhsulat yasaş uusini peçətləb, diloğu çetişliq 6000 tal komalaşni sanab, təkşürüb qolqı düşürdü.
1: Kəsbi yeməkliklərini tez təkşürüş üskülləri arqılıq təkşürüb, ölçəş arqılıq barlıq əvrişkigə bir də qanunsız qalda reçiplik dora şidi nafiq qoşulqalıqı iniqlandı. Soraq qılış arqılıq cinayet qumandari dilo sadır qılış paçtını əynən tapşırıb, sap saman qolluq ham materialdın yasılgan komulaş doğrunun ünümünün açarı, setiliş bazı tüvən, yaxşı setilmiq açqa, doğru ünümünü östürüş, bahasını östürüş, xeridarlarını cəlib qılış üçün bəlgilimgi xilap halda şidi nafini qəstən qoşub, sap təbii kütünüş resipi qiyabdiki kirgizib, istimalçılarını aldab payda alqalıqını etdi.
0: Dilo pecirgenin xalq saxtısı mundaq tunuşturdu. Şidi nafi iritsiplik doğru, yemeklik, sağlamlıq yemekliklerge qoşuş qattıq mən'i qılınıdı. Amma uzaq müddət bu türdeki komulaş doğrularını işkəndə baş qeyib mağdursuzunuş, alaqsadı buluş, yürək seliş, qan besimi tuyuqsuz özgürüş qatarlıq kesəlik alamətleri körülüdü. Yuqarı qan besimi, yürək kesilik qatarlıq asası kesəlikler barı bemarları işkəndən kin, asalla eğri əgəşmi kesəliklərini kəltürüb çıxırıdı. Xəvf xatar mövcud.
1: Növbətdə cinayet kumandari qanun boyunca bir tərəf qılındı. Dilonun mənbəsini sürüşdürüb dəlil ispat eliş, boyumunu eniqlaş qatarlıq xizmətlə alğı silcidələb atıdı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Abdunum rayonundakı 16 şəhərinin hava rayonundan məlumat verimiz. Ürümçidə hava buludlu olub, keyin ecladı. Temperatura 18-dən 27 Selsiya qradusqıcə. Altayda ötkünç yağmur yağıb, keyin hava ecladı. Temperatura 14-dən 20 Selsiya qradusqıcə. Çöçəkdə hava

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup, onğa aylınışıga 5000

Yakında Qorqas şəhərinin İtiqaçın İSİ Suxu Meyvi Pənd Texniki Pişiklaş Kəsiblər Bağçısında aldıraç mənzərə barlıq gəldi. 12 tonna əla sifətlik alma yeni pit saqlayış soğuq zəncirlik məxsus poki arqılıq Sucov bazırğa bivası toşuldu. Sucov xizmət qrupsunun körüklük rol oynayışı bilən İtiqaçın İSİ Sucov yeni Çiyan Yezi İgilik Tərəqiyyat Pənd Texniki Çəkli Şirkti Qatarlıq Sucovdiki əla süpətli karxanlar bilən bolğan təminat soda əşya obroti cətki uzaq müddətlik əmkarlıq münasibətini çoğun qorlaşdırıb, işləb çıxırılğan caydın bivasıtı setviliş, məxsus liniyə arqılıq toşuş, bəlgilengən noxtada setiş əndiyisini orantıb, obrot halqısını ünlük qısqartıb, obrot tənərxini tüvəllitib, Çigra rayonun əla süpətlik meyvelerini deniz boydaki istimal bazırıqı bivasıtı yetküzün. 2025-ci ili İtiqaçın İSİ Suxu Orman Pənd Texniki Pişiklaş Kəsiblər Bağçısına tayınıb, sırtqa 860 tondan artıq əla süpətlik almı yetküzüb bərdi.

Hürmetli radyo anıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının münbet tıprak programısı bu iç alınış bəyədik. Anlığınınla rəhmət.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Сүйімлік кішік достлар, Шинжаң радио телевизия стансының гүлгүнчылар программасын яқтырып аңышыңнан қарсы алымыз. Программамыз яна Шинжаң радио телевизия стансының яңы таратқу сылушы тең абончылар терминалыда масқадамды аңытылыды. Хәм дәр вақыт ілгіркі программаларыны аңлығылы болыды. Техим көп мәзмұнланы аңлымақчы болсаңла, ата аналарының әмірақлықыда сылушы тең абончылар терминалыны түшіріп аңысаңла болыды. Мен Риясат Жаданлы, Айгүзел Бәкри.
1: Мәктәп іші сыртыда.
0: Бәш түрді мәмлекет бойынша бірінші дәрежелік мүкапатқа ерішті. Шинжаңлық оқуғычылар тонжы нөвәтлік, мәмлекетлік яшылар, өсмірлер, сүн-и, әқли, иқтидар мұсабиқсіде яқшы нәтижеге. Яғында Шанхайда аяқлашқан түнчі нөвәтлік мәмлекетлік яшылар өсмірлер сүн-и әқли иқтидар мұсабиқсының мәмлекетлік әлқылғыш мұсабиқсыда Шинжаң вәкілләр командысының ипадысы көрінәрлік болып, шарап күчіп қайтып кәлді. Cəmi 5 türdə 1-ci dərəcəlik mükafatqa, 14 türdə 2-ci dərəcəlik mükafatqa, 33 türdə 3-ci dərəcəlik mükafatqa, 21 türdə münəvvər mükafatqa erişib, Şincanın yaşları, ösmürlər, pəntexnikdə yenilik yaradış tərbiyəsindəki mol nəticələrini namayan qıldı. Tonji növətlik, məmlikətlik yaşlar, ösmürlər, sün-i, əxli, iqtidar musabiqisi, Maarif Ministerliqinin məmlikətlik musabiqə aq tizimlikigə kirgüzülgən yuqri ölçəmlik musabiqi bulub, Jungo Paravallıq Cəmiyyəti, Jungo Ayallar Tərəqqiyat Fondi Cəmiyyəti birlikdə uyuşturğan. İntayin yuqri kəsbilik və nüpuzluqqa igə. Bu qitimqi musabiqə növətdə muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. Musabiqa aqli iqtidar yaşlıqı intilish, çeksiz ösüp yetilishni baş temi qılğan bulup, bütün memleketki yaşlar ösmürlərdin musabiqiga qatnaşdırıldığan əsərləni kən köləmdə toplıqan. Memleket boyuca tizimi aldırğanlar 46 mınğı yetib, ən axırda pəqət 34 vəkillər komandisi, 856 münəvvər mahir memleketlik əlqılğuç musabiqiga kirdi. Musabiqada sun'i aqli iqtidar asosiy bilimleri, uskunlarni amaliy qo'llanish, sun'i aqli iqtidar orqaliq turtki bo'lish ilmiy, tanlik aqli iqtidar, cho'ng til modelini amaliy qo'llanishdan iborat 5 cho'ng oldingi qatordagi musabiqa yo'li ta'sis qilingan bo'lib, yoshlari o'smirlarning nazariya zapsi, amaliy mashg'ulotni qo'llanish, pan halqib izdinish ham yangilik yaratish, yug'urlish iqtidori har taraflama baholandi. Musabiqada rəqabət kəskin boldi, əməli qimməti toluq boldi. Bu qitim Şinjan 28 münəvvər yaş özmürni musabiqiga qatnışqı tallab əvətdi. Ürümçi 1-ci avqust otra məktubi, Qaramay şəhərlik 7-ci otra məktəb, Kuça şəhərlik 2-ci otra məktəb qatarlıq 5 məktəbdən kəlgən 8 oquqıcı məmlikət boyca 1-ci dərəcəlik mükafatqı erişib, məmlikət boyca 185 1-ci dərəcəlik mükafat içində öz karamətini kürsətdi. Musabiqa meydanında Şinjandaki hər millət oquqçular salmaqlıq bilən musabiqiga atlanıp, dadıl yenilik yaratıp, puxta ilimpən sapası və qatdıq sınaqlardan ötələydiğən əməliyyət iqtidarı taynıp, maharetini muqim cari qıldırıp, tənşan ösmürlərinin kötürəngi ruhluq, bözüşkə, icat qılışqı cürət qılış ruhi qiyabitini namayan qıldı. Musabiqa məzgilədə təşkili komitet maribda yenilik yaradış boyunca söhbətləşiş, işləb çıxırış, oqtuş, tədqiqatını yuğuruş kasıbxanısı qatarlıq güç qoşuş pahaliyyətlərini yürüşləşdirib qanat yaydırıb, yaş ösmürlərinin sün-i əqli iqtidar cəhətin aqartış tərbiyəsi və yenilik yaradış ixtisaslıqlarını yetiştiriş yolu üstədə çonqur muhakimi ilib bardı. Qashqardan kelgan 13 o'quvchi taklif bilan mamlakatlik musobaqa ko'rigi o'miginin Shanghayga berib tadqiqot o'g'inish qilishiga qatnashib, musobaqani cho'kma ko'rak qildi. Oldingi qatordagi pan texnikini sinadi. Qizil tadqiqot xarakterlik o'g'inishni qanot yoydirib, pan texnikida yangilik yaratish nazar doirasini unumli kengaytirdi.

0: مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري.
1: Şinjangdaki nechi ming chaqirimlik kevazlikda bir sima 40 nechi yil yildiz tortdi. Yoshlik chaqlarining chashlari oqarguncha Li Shuyan hayotidagi eng qimmatlik vaqtning hammasini kevaz sortini yetishtirish ishlariga beg'ishlab, bir tal uruq orqali Şinjangning paxtachilik kasbining taraqqiyot yo'lini o'zgartdi. Endi biz birlikte 2025 yıllık Abdunum Rayon boyunca Ali Pen Teknikin mukafatıgı erişkici Li Shuyan'nın ümitki tolgan kevazlikte tarihçilik ilişkisini anlaylı. 20. əsrinin 90-cı yıllarda Şinjan'ın uzun talalıq paxtısı uzaq məzgil usulü tüvən buluş, maşini bilən yığı bilişqa mas gəlməslik, tarixçilik dairisi tar buluşda qiyin əhvalğa döç gəlgən bulub, yuqri dərəcilik paxtı bilən təminləş başdın axır çəklimigə uçurab gəlgən idi. Sort yetiştiriş işlerine emdil atlanan Li Shuyan, könlüde qalını boğduğan texnika boğma halitini çoxum mənbədin bozup taşlaşqa bəl bağladı. Şunun bilen 10 yılgı yakın uzakı sözülgan

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 21. günü, Cüme.
2: Abal, habarayğı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgece, Şimali Şincan'ın garbi ve Şimali'deki dağlıq rayon, Şiqanzi şəhərinin canobideki dağlıq rayon, Rümci şəhərideki dağlıq rayon, Canobi Şincan'ın garbideki dağlıq rayon, Qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azraq yamğur yağıdı. Canobi Şincan uymalıqının otura şərqide 5 bal ətrafıda qeypaş şərq şəmələ çıxıdı.

0: hamkarlıqını kengaytıp, bir belbağ bir yolunu ortak bərpa qilishqa çoŋqur yuğurlıp, sırtqı yüzlengen ixtisadning yuqarı sifatlik taraqqiyatiga turtki bolup, yeni taraqqiyat andisiga qol tutuşup mulazimat qilishi ve yuğurlaşını. Jonqo milleti ortak gavdisi qurilishini alğı sürüp, yaşlar ösmirlerinin almaştırışı ve medeniyet sayahat hemkarlıqını küçeytip, her millet ammasının bəşni qalıptın etirap qilishini küçeytişini. Şinjanga əqli küs cəhəti yardan berişini küçeytip, ixtisaslıqlarını tallap əvətiş, almaştırış, hemkarlışıp yetiştiriş mexanizmini mükemmelleştirip, kətməydiğan ixtisaslıqlar qoşunu bərpa qilishini ümit qilimiz. Şu künlin, Liaonin Ölkilik Partiya Komiteti, Ölkilik Xalq Hükümetiga vakalten Abdınım Rayon ve Bingtuan'nın uzaktan buyan Liaoning'nin gülünişi, tərəqqi qilishini zor küş bilen qollığanlığına, Liaoning'nin Şinjanga yardımga kelgen kadrlar, ixtisaslıqlarga köngül bölgenliki, köyüngenlikiga rahmet etti. O mındaq dedi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan yolda Xi Jinping yadroliqidagi partiya markazi komitetining kuchlik rahbarligida Xinjiangning qiyofati kun seri yengilinib, Tianshanning janub-shimolida xotirjam, inoq bo'lgan, jo'sh urib taraqqiy qilgan yangi kayfiyat borliq keldi. Bu qitimliq o'g'inish, tekshirish orqali yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirining tamoman to'g'ri ekanligini Jungochi sotsializm tuzumi va millatlar masalasini hal qilishning jungochi to'g'ri yo'lining mislsiz afzalligini texmi cho'ngqir tonib yetdik. Liaoning o'lkasining Tarbag'atay viloyati va Bingtuan 8-shisi 9-shisiga nishonliq yordam berishi partiya markazi komiteti Liaoning o'lkasiga topshirgan zo'r siyosiy vazifa. Bas Shuji Xi Jinpingning muhim yo'l-yo'riqining ruhini qat'iy izchillashtirib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, Xinjiangga umumizlik dal uzoqqicha yordam berishda ching turib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani zich cho'rdab, nuqtaliq vazifalarni amaliylashtirishni ching tutib, Xinjiangga o'mak tashkillab yordam berishni o'zlik siz kengaytishga turtki bo'lib, Xinjiangning jamiyat muqimligi va abadiy amilligi uchun texmi zo'r to'g'ri qo'shimiz. Xinjiang bilan strategiyalik udullashishni cho'nqirlashtirib, tang harakatlanib taraqqiy qilib, kasblarning mos taraqqiyotiga turtki bo'lib, ichvitish subsidiyadan o'rtaq bahraman bo'lishni olg'i surib, savdo oborot aloqasini kuchaytirib, madaniyat, sayohat, tan tarbiya, savdo hamkorligini kengaytirib, butun mamlakatning taraqqiyot umumiyatiga birlikda texmi yaxshi mulozimat qilamiz. Söhbət yığınıda Erkin Tuniyaz bilen Xe Zhongyou, Abdınım Rayon ve Bingtuan'nın ixtisadi, ictimai tərəqiyyatı ve Liaoning bilen bolğan almaştırış, əmkarlıq əhvalini. Wang Xinwei, Liaoning'nin ixtisadi, ictimai tərəqiyyatı ve nişallıq yardan veriş xizmeti əhvalini tonuşturdu. İki tərəb hədiyə qiliş mürasimi ötküzdü. Liaoning ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ömüki Xinjiangdakı məzgilidə Ürüm şəhri, Tarbag'atay vilayəti və Bingtuan 8-shisi Şihanzi şəhri, 9-shisi Bəyyang şəhərdə kəsb rayonu, doktorxana, məktəb, asasi qatlam, məhəllə, mədəniyyət yadigarlıqları, muzey, meydan, saraylara qatarlıq çaylarıqı berib, Xinjiangı yardan beriş türlərinin ilgirləş əhvali və iki cayının almaştırış, əmkarlıq əhvalını təkşürdü. Xinjiangı yardan beri vatqan kadrlar ixtisaslıqlarını yoxildi və onlardan hal sordu. Liaoning ölkəsi rəhbərlərdən Zhao Cheng, Wu Chungang, Abdınım rayon və Bingtuan rəhbərlərdən Zhang Yingchun, Qadın Kəbin, Shöbin, Xazın Yov münasibətlik fəaliyyət qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Abdınım rayonluq partiya komitiyyətinin muavin şujisi, Abdınım rayonluq rəisi Erkin Tuniyaz. Bugün tüştün kin, Abdınım rayonluq xalq hükümetinin 13-cü umumi yığınını riyasetçilə qılıp başdı. Yığında, Xi Jinping ixtisad ideyasi çoŋqur öğrenildi, izchillashtirildi. Merkezi komite siyasi bürosi yig'ini va Goyan 12-ci umumiy yig'inining ruhi izchillashtirildi, amaliylashtirildi. Abdonim rayonlik ixtisodning yurishini o'rinlashtirish tahlil qilish yig'inining talabiga asosan keyingi bosqichli

0: iqtisod xizmatini olg'a surish o'rinlashtirildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Bu yil kirgan nomigan avtonom rayon iqtisodining yurishi umuman muqim bo'ldi. Yangilanish, a'lolashish, yaxshilanishdek taraqqiyot vaziyati sijil mustahkamlandi. Ishkini tiklashning hal qilg'ush ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa shurib, odatdan tashqari salmoq va tadbir bilan afzallikni joriy qildirib, kamtuklikni to'liqlab, ojiz turlarni kuchaytirib, yillik o'tganligi kuchayib hujum qilish jig'ini butun kuch bilan yaxshi qilib, 15-5 yilni yaxshi boshlashga haqiqiy kafolat qilish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Baş nişanını çın puxta tutup, mülkümlüğünü qoğdaşını baş oranı qoyup, terrorlıqı qarşı duruş, mülkümlüğünü qoğdaşını qanun çıllaştırış, daimlaştırışını puxta alğı sürüp, qara, rəzil küşlərini yox deş, məxsus kürüşünü çoğunqırlaştırıp, besilip qalğın ərziyet deyil olurni, mahiyyətlik tügüdüşünü küşlük alğı sürüş. Millətlər ittifaqlığı tərəqqiyatını ilgir sürüş qanununu çoğunqır öyrənib təşviq qılıb izcillaşdırıb Jonqo milləti ortaq gəvdisi yığını üzlüksiz müstəhkəmləb Jonqo milləti ortaq gəvdisi quruluşunu alğı sürüş. Ünümlük selmini barç çarı amallar bilan kengaytirib, türü ötkelik hujum qilishni küşünü mərkəzləşdirib alğı sürüb, ölkü dərəcəlik rəhbərlər noqtılıq türü quruluşlarını öddeyilib alaqlaşış mexanizmini yaxşı əməliyiləşdirib və kengaytirib, sayahatçılıq qatarlıq mülazimət istimalının yoşurun küşünü qozğıtıb, süni əqildin yaxşı paydınıb və kengaytirib, sayahatçılıq qatarlıq mülazimət istimalının yoşurun küşünü qozğıtıb, süni əqildin yaxşı paydınıb, yeğinçi İmal kəs pahalı yetiştiriş və zor aytış gərək. Yığında munolar təkidləndi. Dikkancılıq, çarvıçlıq işləb çıxırışını çıxın tutub, küzünün üç işi və qurğaqçılıqı taqabıl duruş, mol osılığı kapalatlı qılış xizmətini yaxşı işləş. Sanatının eşiş vəziyyətini bütün küşütlən muqumlaşdırıb, kömürkallarının əla süsbətlik işləb çıxırış iqtidarını qozğıtı salmıqını zor aytıb, rənglik metal, ximya sanayiti karxallarını toluq yüklük işləb çıxırışı yetəkləş. Mülazimətçilik tərəqiyyatını tezlətib, dəlcaydı soğutkər çakırıb məbləq cəlib qılıb, zəncirini uzartış, toluqlaş, küçəytiş xizmətini yaxşı işləb, tərəqiyyat ray yollarının ıslah qılış, yenilik yartışıq türkü buluş. Taşqi soğududa köləmli muqumlaşdırış, qurulmını əlalaşdırış, boşluqını kengaytiş, xəyib qatlarının olniliş xizmətini yaxşı işləb, sırtqi eci bitişini ər tərəplimi kengaytiş. Merkez karxanalarının rolunu cari qıldırıb, Şincanğa yardım veriş mexanizmindən faydalanıb, Cənubi Şincanğa selmi caylaşdırış salmıqını zoraytıb, Cənubi Şincanın yeng eşiş qutubunu yetişdiriş. Ekologik mohiyyətini tüzəş və qoğdaşını küçəytib, Təklimakan qumluqının çetidiki tosb zərbi veriş cəyinin nəticələrini müstəkkəmləb və kengaytib, Mərkəzinin ekologik mohiyyət qoğdaş nazarətçilikdə qaytma inkas qılınqan məsillərini tüzdüşünü çan tutub, Abdonum rayonunun 15-5 yıllıq karbonu çox qımmət yetküzüş hərkət layihəsini ilmi tüzüb yolğu qoyuş. İş qorunlaşdırış, mağarib, yaşanğanı kütünüş qatarlıq noqtılıq xalq durmuşu xizmətini əqiqi çın tutub, amının ətrafıdiki nadoğru istil və çiriklik məsiyelisini mərkəzlik tüzəşini sıcıl çoğunqurlaşdırış. Noqtılıq sahalarda xəyib qatlarının olniliş tügüdüşünü yanımı küçəytib, beyxətlər işləb çıxırışını çın tutub, kəlkünün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqı taqabül duruş və ciddi işlarda xətərdən, apətdən qutquzuş xizmətini yaxşı işləb, beyxətlərlik tövbən çəkini puxtı saxlaş gərək. Yığında munolar təkidləndi. Siyasiyyə əhmiyyət beriş yüksəklikdə turub, ixtisad xizmətini çın tutub, türlük siyasətlərini puxtı iyiləb, Tədbirini qanun boyca ilmi bəlgiləşdi çıngdırıb, adətlinib qalqan təpəkkorunu buzub daşlab, ticarət, soğudu mohiyyətini əlallaşdırış ötkili qocum qılış şərkitini tez yol qoyub, hökumətinin məmuriyyət önümünü aşırıb, xizmət məsuliyyətini çıngdıb, yıllıq nişandiki vəziyyiblərini uğurlaşını puxtu kapalətki iyi qılış gərək. Can Yınçün, Yusuf Can Məhməd, Qaysar Abdikerim, Muqiyyət Car Muqamət, Juli Fən, Pənşi, Niyacuan, Qaysar Qiyum yığınığı qatnaşdı.
1: Əmdi, mehir muhabbetki tolğan Tianshan, Şincan'ın nişanlıq yardan beriş ıznaları sayıbımız boyunca anlatış berimiz. Stansımız xəvri. Çöçek şəhri Ləonin ölkisinin Şincan'ın nişanlıq yardan beriş yöleşigi tayınıp, iki çoğun noxtılıq mədəniyət sayahat türü quruluşini puxta alğı sılcıdıb, öz cayının mədəniyət sayahat baylıqını davamlıq küşeyd,

0: قاتناشتی. هر ملت یاش و اوسمرلری مسابقلشیب تجربه алмаштырды. Futbol köpçülüknің арлышеш, алмаштырыш, юғырлышыны ілгірі сұрдыған рештіге айланды. Амыви тәнтәрбия мұсабық паалиеті 4-інші айның оттырдың башлаплы қызып кәтті. Мәйдан құсулы мұсабықсы 8-інші айның 20-інші күні Лоп нахиясы да ақырлашды. Шинжан бойынша 12 команда мұсабықығы қатнашды. Лоп нахияс командасының махири Сөбейнур Мәтқұрбан мұндақтыды. Meydan usulü her millet amnesi yaktırdığın çenikiş pahaliydi. Çenikiş sebebiden cem bulup, usul oynaş davamı da öz ara hemden bulup, dostluğumuzu küçeyttik. Bu yıl, Abdınım Rayıllık Tenerket Musabıksı bilen Milletler Ananevi Tenerket Musabıksı Tuncuk'tan birleştirip ötküzüldü. Bu icadi tedbirini kullanıştaki məqsəd tən tərbiyə baylıqını birləşdiriş, musabıqının təsiri küçünü aşırış, həm də tən tərbiyə mədəniyyəti almaşdırışını ilgiri sürüş. Umum xəliq bədən çiniqdiriş və millətlər itibaklıqı tərəqiyyatı işlərəgi türtkə buluş. Abdınım Rayılıq Millətlər İşləri Komiteti Partiya Qrupsının əzası, Muavin Mudir Tən Dışin Mündaqdiri. Amıviliğini namayan kılıçta çın turduk. Caylar, milletler ananevi tenterbiye, tenerkeçilerini her millet amısı arısından tallap, münevverlerini asas kılıp, komandı teşkilip, musabıkıya katlaştırdı. Umum halık, musabıkıdan hem bahirliniş, doluk namayan kılındı. Növete, Şincan, şehir yezlarını kaplıgan amıvi tenterbiye, mulazimet sistemisi berpa kıldı. 2025 yılının ahırgıça tən tərbiyə meydani 94.900-ge. Kişi beşiği toğrı kilidigan tən tərbiyə meydani kölümü 3.100-1 kvadrat metrigi yetti. Şəhərlərdə 15 minutluq çeniqiş çəmbiriki asas cəhətdən quruldu. Nahiyə, yeza, kəndlər tən tərbiyə əsləhəs bilən toluq qaplandı. Şincan yukarı səviyyəlik musabıqını tutqa qılıb, rayon alaydılıqı və məmlikət boyunca təsir küşkü igə bir türküm musabıqı işlərini köngül qoyub bərpa qıldı. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqısıdın, kənd dərəcədən taşqırı futbol musabıqısı gəcə bolğan qatlımı inək, özgəcəliki roşən, yukarı səviyyəlik musabıq sepi şəkilləndirdi. Caylar yana mədəniyyət, sayahət, tən tərbiyənin yuğurma tərəqiyyat əndiyisi üstüdə pahal izdinib, ammini məhəllisidilə sayahətçilikdən nəbki erişdirdi. Abdınım Raylıq tən tərbiyə idarəsi partiya qrupsının əzası, idarının muavin başlıqı Kang Yong Shin mündaqdiri. Umum xəliq çeniqiş meydalları, üskülləridiki kəm tiklikini səcəl toluqlap, tən tərbiyə bilən mağaribnin yuğurlaşını çonqırlaşdırıb, zapas ixtisaslıqları pələmpəyisiman qoşununu puxtılap, tən tərbiyə bilən mədəniyyət, sayahət birləşdirilgən yuğurma tərəqiyyat yolunu kəngəytib, tən tərbiyənin tərəqiyyat nəticələri arqılıq hər millət amısıqı nəbiyyət güzüşkü türtkə bolimiz. Hörmətlik radioanlıqçılar, Abdınım Rayılıq 15-ci növətlik tənərkət musabıqısı və 11-ci növətlik Millətlər Ənənivi tənərkət musabıqısının başlanış mürasimi bugün kəş saat 22-5 minut ötkəndə İli Olimpik Təntərbiyə Mərkəzdə ötküzüldü. Şu çağda Şincan Radio Televiziya Stansısı Sılışı Tin Abınçılar Terminali, Şincan Radio Televiziya Stansısının doyun nomori və sın nomori, Tən tərbiyə sağlamlıq qanılının doyun nomori və sın nomori da maz qədəmdə bir vasıtı tarqıtılıdı. Vaxtılı görüşünlərini qarışalımız.
1: Stansımız xəbri. Cungu Telegrafi Şincan şirkti. Bugün Ürümçədə Şincanda aqıl bulut toğır bərpaqılıb, Tianşanğa əxli ixtidar cəhətdi nəb yetküzüş, AI məhsullatlarını ilan qılış pahaliyyəti ötküzdi. Pahaliyyət meydanıda 4 qıl AI məhsullatı ilan qılındı. Bu, AI qurallarını tallab işlətiş, hesablaş küçünü uğurlaşdırış, başquruş, aqıl vəziyiblərini bir tərəb qılış qatarlıq tərəblərini öz içi qaldı. Məsulatlarının həmisi Şincanın yerlik bulu toğri təqliqi tayınıb qurub çıxılgın. Şincandaki bulayet oblas şəhərlə bulu toğri baylıqını uğurlaşdırışını tamamlab, hesablaş küçü, çoğ model, əməli qollunışını öz içi qalgan bir yürüş mükəmməl AI mülazimət zəncərini bərpa qıldı. Zhongdianxin Sunni Aql Pan Texniksi Beijing Çeklik Şirketinin baş nazaratçısı Wen Renhui mündaq dedi. Məhsulatımızın ismi Telegeni

Hörmətlik radio yanlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramımız boyu canlı dişbədiq. Yaxdırbanlığınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj qaldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən Nəriya Səçi Həmidə qeyyum. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqusi Slow Shitting abonacılar terminalida mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlada anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə məmləkət boyunca təkşürüş türüdəki baha türləri də birlik gəlgən ölçəm bar bol deyilgən xəbər deyiqtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həm ailəyə yetkizəyli sahibimizdə həzm qılış sistemisinin qeyri

0: kişi qandaq signallarını çıxırdı degen məzmunda sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nəmə üçün küz külləri düşdən keyin adam teximi asan mügdəb qalıdı degen məzmun deyiqtinladı buludu. Xoş, hörmətlik radio anlıqıcıla, əmdə deyiqtinla proqramımızdın təpsili məzmunları bolsun.
1: Sağlamlık haberleri.

Radio hoşça dostlar. Yakında Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarisi təkşürüş türüdeki davalaş mülazımeti baha türünü turğuzuş körsətmisi sınaq tariqisi yolu qoyuluduğunu rəsmi besip tarqatdı. Bu körsətminin oturgu qoyuluşu dövlətimizin davalaş mülazımeti baha türünü bir tutaş qilipləşdirişdiki mühim bir halkını toluqladı. Bu, köp yıl davamlaşkan 40 türküm davalaş mülazımeti baha türünü turğuzuş körsətmisini tüzüş hizmetinin umum yüzlük tamamlanıp, memleket boyunca birlik kelgen davalaş mülazımeti baha türü sistemisinin asası cihattin şekillengeligidin direk berudu. Tekşürüş tibabeti, klinikalık diagnoz koyuş ve davalaşına muhim tırgi bulup, küçük cihatta kanını, sülükni kaidelik tekşürüştün, Çoğu mikroorganizmlarını tasqap tekşürüş, genini tekşürüş kice. Keselge diagnoz koyuş, davalaş önümünü küzetiş, akıbetini bahalaşını aşkışlık azas bilen təminleydu. Yakın kıyılardan boyan, dövlət içindeki beden sırtıdan diagnoz koyuş kəsbi tez tərəqqi qıldı. 2025 yılı dövlətimizden beden sırtıdan diagnoz koyuş sınaq doğrusu bazarının kölümü təxminən 130 milyard yuan'a yetib, tibbi doğra sağlamlıq sahəsindeki mühim inçki ayrılgan bölükke aylandı. Şunun bilen bile, caylanın təkşürüş həq eliş türlerinin nami oxşaş bulmaslıq, oxşaş bir körsətküşke oxşaş bulmağan metodologiya boyunca ayrım-ayrım baha, bekitiş qatarlıq məsililer təkşürüş nəticisini öz ara etirap kılışını uzaqdan boyan çəkləb gəldi. Şundaqla ammanın davalanışıqa kolaysızlıq elib gəldi. Bu qitim elan kılıngan təkşürüş türü körsətmisi də 662 asasi tür, 114 əsildeki baha asası da qoşub elingan həq tür, 7 kən aytilgən tür təsis kılıngan bolub, kelinqilik təkşürüş, qan beriş və qan tipi, biokimiya, immunitet, mikroorganizm və parazit qurt, molekulalıq diagnoz qoyuş qatarlıq hər qaysi çoğun asasi iqim sahəsini qaplab, məmləkət boyunca təkşürüş türünün baha türləri üçün bir tutaş ölçəm bəlgiləb berildi. Bemarlarının yükünü hakiki yenikletiş üçün körsətmədə məxsus birləşmə təkşürüş, dərəcəgə ayırıb etibar beriş mexanizmi ornatıldı. Birləşmə təkşürüş körsətküçü sanığa azazən pələmpəy zaman etibar beriş yolu qoyuludu. Körsətküş 5-dən kiçik yaki şununı tən bolsa 80% boyuca baha hesablanıdı. 10-dən kiçik yaki şununı tən bolsa 70% baha hesablanıdı. 10-dan eşip ketse 60% boyunca baha hesaplanıp, bir qitim əvrişke elip, köp kıl təkşürüş əndizisigi tayinip, diagnoz koyuş, davalaş önümünü östürüş bilen bille, bemarlarının xıraciti tövəllidilidu. Dikkat kılışqa ərziydiğini şu ki, körsətmədə yenilik yaratıp, təkşürüş sallıq məlumatı kəm bolsa, həqni kime etip eli siyasetini yolu qoyup, təkşürüş nəticisini məmləkət boyunca öz ara itiraf kılış. Sağlamlıq sallıq məlumatını əqli ixtidarlaşdırış kuruluşunu kapalatki iki qıldı. Davalaş aparatları təkşürüş sallıq məlumatlarını tələb boyunca saxlab, yollığan din keyin, toluq Somma boyunca hak alısı boludu. Sallıq məlumatlarını yollamağan bolsa, belgili mi boyunca kime edip hak ilanıdı. Şunun bilen bile, kan təkşürüş qatarlıq oyet türlü körsətküşünü yollaşda paylanış dairisi bilen dövlətinin kəsb ölçümü birdek bolmasa, münasib hak iliş qaydısı bekitilib, sallıq məlumatlarını

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bu sahibimizde hazım kılıç sistemisinin qerişi qandaq signallarını çıkırdı o degen mazmunda sözləp berimiz. Yaşının çoğayışığa ägişip, bazı kişiler özünün açıq, tuzluq tämge intiladigan bolup qalğanlığını, daim işki kapam yesala toyup ketidiganlığını, daim mäydisi etişip, açıq su yanadiganlığını bayqışı mümkin. Tamak yegendeki bu küçük özgürüşle hazım kılıç sistemisinin asta-asta qıyırğanlığının ispatısı bolışı mümkin. Hazım kılıç sistemisi yemeklikni adam bedeni ihtiyaclık bolgan her xil ozuqluq maddalarga aylandırıdı. Hem de yemeklik kaldıqlarını çıkırıp taşlaydı. Onun iktidarı yaşının çoğayışığı ägişip çekinidi. Lekin her qaysi azalanın qıyırış vaxtı pärıqlanıdı. Eğiz boşluğu yutkuncak 40 yaştan başlap qereydi. Aşkazan astı bezinin acırtıp çıkırış ıhtıdari 50 yaştan başlap acızışkı başlaydı. Lekin aşkazan astı bezi ve enchiki üçeyinin acırtıp çıkırış ıhtıdari küşlük bolğaşka onun qerişi adam bedenige ancı çoğun təsir körsetmeydi. 55 yaştan başlap körlüdüğün aşkazan üçey yollarının hərkət ıqtidari tövəlləşinin yaşan qallağı bolğan təsiri ən körnərlik bolunu. Bu, qızıl öngəc, aşkazan və çoğ üçeyini öz içiga alıdı. Cigər 70 yaştan başlap eğirliği yaşının çoğayışıqı əgişib yenikləydi. 80 yaşqı kirgəndə cigərinin eğirliği təxminən 4-dən 1 qısım tövəlləydi. Cigər doğru enziminin aktifliği ve yetekleşçallığı tövəlləydi. Hazım kılıç sistemisinin qerişi tamak yeştiki bazı enchiki halqılarga yoşurungan boludu. 1. Täm sezgüsi özgürüp, açıq, tuzluq tämge intiladigan bolup kalıdı. Yaşının çoğayışığa ägişip, eğiz boşluğu şillik pärdisi, tıl qatarlıq toqulumla yegilip, täm sezgüsinin ıqtidari tabii çekinidi. Yeni tuğulgan bu vaqlada təxminən 10 000 täm sezgüsi boludu. Ama qeyrğanda bu san azayıp, 3 000'dan tövəlləp ketişi mümkin. Tədqiqatı körüstülüşçe, 60 yaştan aşkan yaşan qallanın aş tuzuğa bolğan sezgü çək qımıdı yaşlarının gidin 2-10'dan 2 həssisigi toğır keledigen. Bu ulanın teximi köp tuz qobul qılğalındıla, andın yaşlarğı oxşaş təm sezgüsünün qıdıqlışıqı erişələydi qallıqıdın derək berudu. Fiziologiyelik özgürüştün başka, kan besimini tövallat küçü doğrula, kan şekerini tövallat küçü doğrula, hamışlıkı karşı doğrula, antibiyotiklamu tam sezminin çekinişini keltürüp çıkarışı mümkün. 2. İştihası tutulup, işki kapam yesala toyup kalıdı. Bazı kişiler məlum yaşkı barğanda, özünün nemli yesa tetimaydı qallıqı. İlgiri en tayin yaxşı görüldüğün yemekliklerini mu, yesi mu, məzisi kalmağalıqını bayqaydı. Hatta iştihasızlık, tamak mıqtari azayıp getiş qatarlıq əhvallar görüldü. Bunun səbəbi şu ki, yaşan qallarının aşqazınının sığdırış xarakterlik keniş ıqtidari nacarlışıp, aşqazanının lömüldəş və boşdiş ıqtidari tövəlləb, daim qorsaq köpüş, baldır toyuş qatarlıq alamətlər görüldü. Onun başqa, çiş kəmtik buluş, puray sezimi və körüş qubidi tövəlləş qatarlıqlarımı iştihağa təsir görüstüb, yeməkliknin qobul qılın işini azaydıb, ozuqluq yetişməsliğini kəldürüb çıxırıdı. Teximo, deqqat qılışqı tegişliki şu ki, bir qısım yaşan qalla uzaq müddət tamaq təmini bilməslik səbəbidin tamaq yeyiş təşvişigi pitib qalıdı. Şunun bilen, iştihası tutulgan sıri yegüsü kəlməslik, ozuqlıq kamete şunca nacar boluştak yaman süpətlik aylını şəkillanıdı. 3. Yutuş ıqtidari tövəlləb tamak yegəndə asan turup qalıdı. Yaşının çoğun

0: yaşıq əgişib, şölgəyinin acırılıb çıxış miqdari azıydı. Onun üstəgə yutqunçaq muskullarının hərkətidə qeyriş ya ki, maslaşmaslıq əhvalları körlüdü. Şuna bir nərsə yegəndə asalla geliği turup qalıdı. Çaynış muskulları və eğiz yutqunçaq muskullarının ixtidari acizlab ketkəşkən, 30%-dən 40% kiçib olğan çoğun yaşlıq yaşanğallada yutuş normalsızlığı körlüdü. Bunun da su içkəndə qeyqilib ketiş, hata sümürveliş qatarlıq alamətlər körlüdü. Yaşanğallada körlüdüğən həzim qılış, hər xil həzim qılış sistemisi biyaramlıqını köp hallada qeyriş, kesəllik, dora, psixika və muhit qatarlıq universal amıllar kəltürüb çıxırıdı. Daim körlədiğən kesəllik alamətlərəgə ilmi taqabıl turuşunu öyginü veliş, həzim qiliş, qeyriş bilən tiniç billi turuş gerək. Əgər tamaq yap olub qorsaq köpüb kəsə, hər vaxtlıq tamaqda 70-80% toyuş, toluq çaynaş, yerik talalıq yeməkliklər məsələn, cüsəy, çinsəy qatarlıqla və yağlıq yeməkliklərini yeyişdən saxlanış gerək. Tamaq yegəndə bir qeytimdələ bək köp şorbi içib, aşqazan kengiyib getişdən saxlanış gerək. Qeyri səbəbidən kilib çıxan ər xil həzim qiliş məsələlərəgə qarıda, doğruğı tayinib kesəlini davalab saqaytiş ruhi halıdıda boluşunun hacidi yox. Bəlki, bədənin ixtidar halıdını qoğdab, qeyriş bilən kilişib, turmuş süpütini östürüş gerək. Kündülük durmuşda tövəndik vasitələr arqılıq həzim qiliş sistemisinin ixtidarını texımı yaxşı qoğdab, qeyrişinin təsirini yenikləkilib oludu. Birinci, eğiz boşluqı tazılıqını saxlaş. Ətigən və kəşdə çiş çotqılaş, çiş kəmtük bolub qalğanda vaxtıda toluqlaş, ya ki süni çiş taqaş. Hər yili eğiz boşluqını qərəllik təkşürtüb turuş gerək. İkinci, qərəllik su içiş. Az miqdarda köp qitim su içiş. Hər günü 1500 ml-dən 2000 ml-qıcı su içiş. Hava ısıqanda, hərəkət qılğanda muvafiq miqdarda köp içiş. Yürək, börək qatarlıq kesili bağla doktorunun körsətmisi boyunca su içişi gerek. Üçüncü, tamaq talasının qobul qılınışını aşırış. Yemək içməkinin tamponluğunu saxlaş asası da hər günü 25 gramdan 30 gram qıca tamaq talası qobul qılışı gerek. Sulu yarmısı, qatarlıq, dallıq ziraət türüdəki yeməkliklərini köprək istimal qılış təvsiyə qılınıdı. Yəni, bir tal alma və yeni süt istimal qılış, laktozğa bərdaşlıq berəlməydiğalla çəkkillənməgən zəytun yeği, küncüt qiyami qatarlıq üçəyini sılıqlaydıqan yeməkliklərini istimal qılısı boludu. Soğuq yeməkliklərini yeyiş təvsiyə qılınmaydı. 4-ci, besimli yenikletişini öyünü veliş. Gül beqiş, xat yazışını məşq qiliş, kitab oquş qatarlıq qızıq işlərini yedildirib, turmuşni beydiş, besimli yenikletiş. Ailəsidikilər dostları bilən köprək pikiri almaşdırıb, turmuşdan tən bəhirmən bolub, yalğızlıqdan saxlanış gerək. Əgər davamlıq təşvişləniş kəyfiyyəti düşkün bolsa, vaxtıda ailəsidikilə ya ki psixiki doktorudun yardım soraş gerek. 5-ci. Turmuş qanuniyyətlik buluş. Dəm iliş qanuniyyətlik buluş, 7-8 saat uxlaşqa kapalətlik qiliş gerek. Qərəllik hərəkət qiliş, səyli qiliş, təci qumpisi, yoga qatarlıq, sılıq, oksigenlik hərəkət və qantil qatarlıq küç məşqi hərəkətlərini birləşdiriş təvsiyə qılınıdı. Hər həftədə 3 qeytimdən 5 qeytim qıcə, hər qeytimdə az deyəndə 30 minut buluşu gerək. 6-ci. Qərəllik salamətlik təkşürtüş. Hər yili salamətlik təkşürtüş təvsiyə qılınıdı. Əgər davamlıq mağdursızlanış ya ki, iştahazi tutuluş, tamaq miqdari 4-dən 1 qısım azıyış, bədən eğirliqi yenikləş qatarlıq əhvallar görülsə, vaxtıda muntizm doktorxanığı berib davalanıb, baldur bayqaş, baldur davalaşını işqa aşırış gerək.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziyası

Hörmətlik radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramı boyu canlı çıxdıq. Yaxtırbanlığınızla rəhmət.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 21. günü, Cüme.
2: Aval, habarayğı nazar silip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgece, Şimali Şincan'ın ğarbi ve Şimali'deki dağlıq rayon, Şiqanzi şəhərinin canobideki dağlıq rayon, Rümci şəhərdeki dağlıq rayon, Canobi Şincan'ın ğarbideki dağlıq rayon, Qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azraq yamğur yağıdı. Canobi Şincan uymallıqının otura şərqide 5 bal ətrafıda qeypaş şərq şamına çıxıdı. Qısmen caylarda qısqı vaqıt çan tozallıq, ya ki kumboralı qabarayı körülüdü. Qashqar viloyati, Xotan viloyati, Bayong'ulun oblasti, Sharq Shinjan qatarlıq jaylarning qisman rayonlarida 35 Selsiy gradusdan oshadigan yuqori temperaturli havorayi ko'riladi.
1: Urumchi shahrida bugun kechidan at kunduzgacha havo ochiq bo'lib, tuman temperatura 18 Selsiy gradus, yuqori temperatura 28 Selsiy gradus bo'ladi.
2: Endi bu qitimki programmamizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
1: Liaoning ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ömüki Şincanğa gəlib, nişanlıq yardım veriş və həmkarlışıb tərəqqi qilish xidmətini təkşürdi, udullaşdırdı. Xu Kunlin, Chen Xiaojiang, Wang Xinwei, Erkin Tunyaz, He Zhongyou fəaliyyət qatnaşdı.
2: Birinci ayın 7-ci ayıca Şincan boyunca taş yolda toşluğun yolucu və yük köpüş vəziyyətini saxladı.
1: Abdonom rayon yezi kentlerinin ul əsləhə quruluş türüge məxsus işiltiş üçün mərkəz xamçotadın acırtılğan 360 milyon yön məbləğini əməliləşdirdi.
2: Köydün Maytaq küçə yuqur sürətlik taş yolunun tağ aldı bölgüdəki tüncü tonil qeyzilişqə başıldı.
1: Abdonom rayon təvən boşluq ixtisadi bilən yezi iqlikinin çonqır yuqırmı tərəqiyatıqa dürtki buluşunu tezlətdi. Yezigilikli işiltiladigan adamsız uşqunun saxlanma miqdari 30 mingdan aşdi.
2: Abdonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsi bugün keç Qolcu şəhərində başlandı. Əmdi xəbərlər anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Liaoning ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ömüki Şincanğa gəlib 8-ci ayının 19-ci günüdən 21-ci günəcə nişanlıq yardım veriş və həmkarlışıb tərəqqi qilish xidmətini təkşürdi, udullaşdırdı. İki tərəf xidmət söhbət yığını ötküzüb, baş şuji Xi Jinpingnin Şincan xidməti toğrısıdakı mühim sözü, mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğqır ögünüb, ızcıllaşdırıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin yeni dəvirdiki Şincanı nişanlıq yardım veriş xidmətini çoğqırlaşdırış toğrısıdakı uğurlaşdırmasını əməliləşdirib, Yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dəvirdəki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini toluq dəl cayda omumizlik ızcıllaşdırıb, diqqətni cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanıqı mərkəzləşdirib, Cunxa milleti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləşni asasi liniya qilishdə çıngdırıb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa bekitib bərgən 5 çox strategiyalik orun bekitməsini gözləb, Şincanğa nişanlıq yardım verişdiki türlük xizmətlərini əməliləşdirişki turtqı bolub. Liaoning Şincan həmkarlıqının yeni pəlligi götürülüşüge qol tutuşub turtqı

0: qaplığan idi. Bu yıl Yanjin ölkəsinin lazı ümumi məhsulatının 20 min tonudan eşişi mölçərləndi. Bunundan təxminən berildi. Diqqan Wang Ming mündaq dedi. Bu yıl 80 mo yetki lazını öddik aldım. Mölçərimcə berildi. Diqqan Wang Ming mündaq dedi. Bu yıl 80 mo yetki lazını öddik aldım. Mölçərimcə 30 tonna ətrafında quruq lazı çıxışı mümkün. Bu yıl tor və tor sırtıda setiş əndiyəsini qullandıq. Hər günü təxminən 500 kilogramdan 1 tonnıqçı sata alaymız. Setiliş miqdarı nəhayət yaxşı bolub atıdı. Şeyxo şəhərdə 3000 mo yetki optap bəras arqarqıdan hosil yığış məzgiliga kirdi. Bepayan etizlarda diqqallar hava uçuq vaqtdan paylanıp optap bərasını ciddi yığıb almaqda. Şeyxu Şəri Şidagov Pazarlıq Yezilik Tərəqiyyat Mülazimət Mərkəzinin kadri Tian Chengjiang mündaq dedi. 8-ci ayının 10-cü gününün başlayıp yığılışqa başlayan 5 yığış maşinisini yığışqa təşkil olduq. Növbətdə 15% ətrafı da yığıb aldıq. Muşa ayının axırda yığılışının asası cəhətdən axırlışını mölçərlədik.
1: Stansımız xəbəri. Abdınım Raylıq 15-ci növətlik tənərkət müsabıqısı və 11-ci növətlik millətlər ənənivi tənərkət müsabıqısı bugün Kəş Xulcı şəhərdə başlandı. Şincan, Cunxa milləti ortaq gəvdəsi inini müstəhkəmləşini asasi liniyə qılıb, Cunxa təntərbiyə rohini zor kişilə əvcaldırıb, amvi təntərbiyəni pahalı ravajlandırıb, umumi xəliq bədən çeniqdiriş pahaliyyətini kən qanat yaydırıb, təntərbiyə arqılıq kişilər qəlbini mücəssəmləydiğən, millətlər itibaklıqını ilgiri sürdüğən önümlük yolunu deyib çıxdı. Abdınım Raylıq 15-ci növətlik tənərkət müsabıqısı və 11-ci növətlik millətlər ənənivi tənərkət müsabıqısının 13 yaşlıq qızlar futbol müsabıqısı 8-ci ayının 20-ci günü Qulcı şəhərdə başlandı. Tonci meydan müsabıqə Ürümçi komandası bilən Qızılsu komandası arasında elib verildi. Ürümçi komandasının mahiri Gülfirə Sattarımında axtırdı. Futbol oynayatqınımğı 7 yıl boldı. Arzuyum dövlət komandasığı kirib, topni yaxşı oynap, dövlət kişan şərəp gəltürüş. Futbol müsabıqısıda yaşlar, ösmürlər, 11 kişilik, 9 kişilik müsabıqı qrupsı qatarlıq 5 qrupı təsis qılınıb, Şincan boyunca 65 komandadan 1326 tənərkəçi müsabıqıya qatnaşdı. Hər millət yaş və ösmürləri müsabıqlaşıb təcrübə almaşdırdı. Futbol köpçülüknің arlışış, almaştırış, yuğurlışını ilgiri sürdüğen reştiga aylandı. Amvi tənterbiye musabıq pahaliyeti 4-ci ayının 30-dan başlaplı kızıp getdi. Meydan usulü musabıqsi 8-ci ayının 20-ci günü Lop nahiyası da ahırlaştı. Şincan boyunca 12 komanda musabıqı qatnaştı. Lop nahiyası komandasının mahiri Sübinur Mətqurban mındaqdırı. Meydan usulü her millet amması yaktırdığan çeniqiş pahaliydi. Çeniqiş sebebiden cem bulup, usul oynayış davamı da öz ara hemden bulup, dostluğumuzu küçeyttik. Bu yıl, Abdınım Rayılık tənərkət müsabıqısı bilen Milletler Ənənivi tənərkət müsabıqısı tuncuqetten birleştirip ötküzüldü. Bu, icadi tedbirini kollanıştaki məqsəd, təntərbiyə baylıqını birləşdiriş, müsabıqının təsiri küçünü aşırış, həm də təntərbiyə mədəniyyəti almaşdırışını ilgiri sürüş. Umum xəliq bədən çeniqdiriş və millətlər itibaklıqı tərəqiyyatı işlərəgi türtkü buluş. Abdınım Rayılıq Millətlər İşləri Komiteti Partiya Qrupsının əzası, Muavin Müdür Tian Dexin mündaqdırı. Amıviliğini namayan kılıçta çın durduk. Caylar, milletler ənənivi təntərbiyə tənərkəçilərini her millet amması arasından tallab, münəvvərlərini asas kılıp, komanda təşkilləb müsabıqıya qatlaşdırdı. Umum xəliq müsabıqıdan həm bəhirliniş toluq namayan kılındı. Növətdə, Şincan, şəhər yezlarını qaplıqan amıvi təntərbiyə mülazimət sistemisi bərpa qıldı. 2025-ci ilinin axırıgıçə təntərbiyə meydanı 94.900-gə, kişi beşiği doğru kilidiğen təntərbiyə meydanı kölümü 3,1 kvadrat metrigi yetti. Şəhərlərdə 15 minutluq çeniqiş çəmbiriki asas cəhətdən quruldu. Nahiyə, yeza, kəndlər təntərbiyə əsləhəsi bilən toluq qaplandı. Şincan yuqarı səviyyəlik müsabıqını tutqa qılıb, rayon alaydılıqı və məmlikət boyunca təsir küşkü igə bir türkün müsabıqı işlərini köngül qoyub bərpa qıldı. Şinjan derecedin taşkırı futbol birleşme müsabıqısıdın, kent derecedin taşkırı futbol müsabıqısı gibi bolğan katlımı enek, özgeçelikler oşan, yukarı seviyelik musabık sepi şekillendirdi. Caylar yana medeniyet, sayahat, ten terbiyenin yok.
0: Jungu Telegrafi Şinjan şirketi bugün Ürümçi'de Şinjan'da akıl bulup doğru berpa kılıp Tianşan'a ahli iktidar cahitli nep yetküzüş AI mahsulatlarını ilan kılış faaliyeti ötküzdü. Faaliyet meydanı da 4 kıl AI mahsulatı ilan kılındı. Bu AI kurallarını tallap işletiş, hesaplaş gücünü uğrullaştırış, başkuruş, akıl vazifelerini bir taraf kılış katarlık taraflarını öz içi kaldı. Mahsulatlarının hemisi Şinjan'ın yerlik bulut doğru tegligi tayinip kurup çıkılgan. Şinjan'daki vilayet oblas şehirle bulut doğru baylıkını uğrullaştırışını tamamlap, hesaplaş gücü, çoğu model, emeli kolunuşunu öz içi kalgan bir yürüş mükemmel AI mulazmet zincirini berpa kıldı. Zhongdianxin Sunni Aql Pan Texniksi Beijing Cheklik Şirketinin baş nazaratçısı Wen Renhui mundaq dedi. Mahsulatımızın ismi Telegenet. U bizden Zhongguo Telegrafi tadqiq qilib yaratqan aql gavdi mahsuloti. Uningda ilgirki AI paranglashish quroli, odam bilan birga ishlaydigan hamrohga o'zgartirilgan. Haftalik doklat yozishga, PPT ishlashga, tekshirish doklat yozishga yordam beradi. İgilinişçe, 4 kıl AI mahsulatıga alaqdar sallıq məlumatla birdek Şinjan'ın yerlik aparat öylerde saklanğan bulup, sallıq məlumatlarının Şinjan'dan çıxmaslıqı şişkaşırılıp, karxana kəsbi uğurlarının uçurup ixətlərlikigi texim yaxşı kapalatlı kılıngan. Jungu Telegrafi Şinjan şirketinin muavin baş direktori Yang Dongfeng mundaq dedi. AI'nin iktidarını üzlüksüz sahaya, karxanlarının işki kısmı kırgızıp, işlep çıkırış güçlerini körünerlik özdürüp, AI arkalık türlü kestlerinin reallıkı aylanışı küş koşumuz.
1: Emdi Abdınım rayondaki 16 şehrinin hava raydan malumat anıltımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 18-28 Celsius gradus kışı. Altay'da hava uçuk bulup keyin ötken çamğır yağıdı, temperatura 10-23 Celsius gradus kışı. Çöçekte hava uçuk, temperatura 11-27 Celsius gradus kışı. Ulcıda hava uçuk bulup keyin bulutlandı, temperatura 18-32 Celsius gradus kışı. Bortlada hava uçuk, temperatura 15-29 Celsius gradus kışı. Karmayda hava uçuk, temperatura 16-31 Celsius gradus kışı. Köytünde ötkinci yağmur yağıp keyin hava açılıdı, temperatura 15-31 Celsius gradus kışı. Şihanzda hava bulutluk bulup keyin açılıdı, temperatura 15-29 Celsius gradus kışı. Sancıda hava uçuk, temperatura 17-31 Celsius gradus kışı. Kumulda ötkinci yağmur yağıp keyin hava açılıdı, temperatura 21-32 Celsius gradus kışı. Turpanda hava uçuk, temperatura 27-40 Celsius gradus kışı. Korulda hava uçuk, temperatura 22-34 Celsius gradus kışı. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 21-33 Celsius gradus kışı. Atuş'ta hava bulutluk, temperatura 22-33 Celsius gradus kışı. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 21-33 Celsius gradus kışı. Xotan'da ötkinç yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı, temperatura 23-33 Celsius gradus kışı. Ürümçi'de hava uçuk, temperatura 18-28 Celsius gradus kışı buludu.
0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xabarları programısı boyunca anlatış verdik. Bu qidimki programımızdan tercümaları Mekray Osman, İlminur İsamı'dan, Arzugül Xalıq, Muharir Qeni Qadır, Muhammed Dəbəl, Məsul Muharir Tursun Toxta Abdullah, diktorları Nazım Muhlis bilen Sulpiya Mahmud. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xabarları programısını anlıqının lağı rahmet. Slushiting abonçlar terminalini çürsünüz, texmo köp sarkıl məzmullardın xəbərdar bulalaysız.

0: Tianshan'ın cənubi və şimalıdaki sansızlığan ailədi üsb yitilgən hər millət oğul qızlarının qəlbidiki anı vətən muhabbeti yalqıncımaqda. Stansının vətən minin ailəm programmisi.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılı, yaxşımısıyla. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm Proqramısından rışalanı qarşı alımız. Mən riyasətçi Əxməcan Aldıqeyrim. Bu qıdımqı proqramımızda mündaq məzbulladı anlatış birimiz. Yurtumdaki yenilikla sahibimizdə Cənubi Şincandaki 100 Yezi Bazar Pənni Umumlaşdırış Sarıyı quruluşunun umumizlik tamamlanıp işqi kiriştürül gəlləki toğrısıdı sözləb birimiz. Yüksülüb atqan Şincan səhifimizdə Şincanın yeni bir növətlik çarvıçlıqı dair 9 maddə arqılıq göç qalısı, göç qoyu və sütçülük kəsbinin tərəqqiyatını qollaş salmaqını zoraytıdığalıqını tonuşdurumuz. Yarqın isim səhifimizdə çöllükünü qoğdav atqan Mazı Çin bilən tonuşumuz. Programımız yana Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılı Şitin abonuçlar terminalıda mas qadamda anlatılıdı. Həm də hər vaqt ilgirki programlarını anlıqılı boludu.
0: Şincandaki yenilikler.
1: Yakında İşçila uyuşması Longsi Şincan 2026 yıllık 3. növetlik halkara aşpazlık musabıqsı Çöçek şehirde ötküzüldü. 13 devletten kelgen 170 netçi danlık aşpaz tarbağı tayığı yığılıp, yemek içmekini vasıtı kılıp, maharet arqılıq dostlarıyla yığılıp, bir meydan esil taamla ziyafeti ötküzdü. Dövlət içindeki musabıqı qatnaşıqçılar Şincan, Guangxi, Chongqing qatarlıq caylardaki uzun yıl kəsiblə şuğullanğan peşqədəm aşbəzlə, qayri maddi mərniyyət mirasları taamlarının vəkillik varisləri, şundaqla icadi, hayati küçük tolğan yaş aşbəz ixtisaslıqları qatarlıq yemək içmək kəsbi bilən şuğullanğıçlarını öz içigə aldı. 13 çət əllik mahir Fransiya, Mısır, Germaniya, Belgiya qatarlıq dövlətlərdən gəldi. Musabıqıda kızıq koruma, soğuk koruma, pişiruk, yemeklik oymaçılıqıdan ibaret tört tür təsis kılınğan olup, onun karmıqıda yette tarmaq musabıqı türü təsis kılındı. Musabıqı katlaşkan mayırlanın aşbazlık mahareti, icadiyet estetikisi ve hüner sənət mahareti sınaldı. Musabıqı meydanına yemek içmek körgezmesi, haksız tetip ve kış katarlı krayolla tesis kılınan olup, şehir ahalları ve sayacıyla körgezmenin yakın aralıktan çökmüş şekilde aylanıp, dünyadaki mezilik tağımlarının huzurlandı. Köpmenbelik yemek içmeklerini tetip baktı. Musabıqı meydanında mezilik pırak hemmi yerini kapladı. Her kaysi devletlerden gelgen mahirla öz artıqçılıkını namayan kılıp, yurtunun pırıqı ve maharetini her bir eserge sığındırdı. Körgüçüle bəs-bəste yan telefonunu çıkırıp, ekranını mahirlanın nəpis yasaş ceryanığı toğruladı. Kişini en celip kılıdgan yemeklik oymacılık musabıqı rayonunda oymu piçaqının meyve köktat yüzüde aylınıp yürüyüşüge ergeşip çoğun tipki meyve köktat oymu eserleri asta asta şekilge girdi. Ürümçi şehri mahiri Wang Jiaxin koludaki meyveni bütün zihni bilen oyup bir piçaq bilenle puhtu maharetini namayan kıldı. Onun yipek yolu Ling Neo namlık eserde Şatuti asas kılınğan bulup, kıyapti canlı, kanıti inik. Huddi kanat kekip örlavat kandak görün etti. O tanıştırıp,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: Radio anlayıcılar. Bugünkü programımızda köpçülükke bir hoş haber niyetimiz. Yakında Şincan Uygur Atmuraylı Kal Hükümeti Bengumutini göç kalısı, göç koyu hem süt kesmanı terakiyatını yanımı mokumlaştırışı dair 9 türlük siyaset tedbir doğrusudaki uxturuşunu besip tarqatdı. Hem de köpçülükke uxturuşunun konkret mezmununu tanıştırımız.
1: Uxturuş da mundaq değildi. Memleket boyunca ala süpetlik dehkancılık, çarvıcılık mesulatları muhim təminat bazısını küçəb bərpa qılıp, ala süpetlik buluş və köləmləşkən buluşdan ibarət iki açqışını gəvdiləndirib, çarvıcılık asası işləb çıxırış iqtidarını sicil muqimlaşdırıb, göç qalısının süpetini östürüş, göç qoyunun mesulatını aşırış, sütçiliknin önümünü aşırışqa həqiqi türütkü buluş, çarvıcılıkın tipini özgərdib, dərəcəsini östürüşünü tezlətiş үчүн таңшап алалаштырыш аркылык төвөндөгү саясат тадбирлер түзүлдү.
0: 1-чи модда. Көч калысы бакмычылыгы жардам пулу. Ала сүпөтлүк семинтал калысы, коңур кала, ангус калысы, хуаши калысы катарлык нәсилдик бокулардын тоңтулган спирмсин чечиштирип мозайылган көп

Yakında Qorqas şəhərinin İtiqaçın İSİ Suxu Meyvə Pən Texniki Pişiklaş Kəsiblər Bağçısında aldıraç mənzərə barlıq gəldi. 12 tonlu əla sifətlik alma yeni pit saqlaş soğuq zəncirlik məxsus poki arqılıq Suco bazırıqa bir vası toşuldu. Suco xizmət qrupsunun körüklük rol oynayışı bilən İtiqaçın İSİ Suco yeni Çiyan Yezi İgilik Tərəqiyat Pən Texniki Çək Şirkti Qatarlıq Sucuğdaki əla süpətli karxanlar bilən bolğan təminat suda əşya obroti cətki uzaq müddətlik əmkarlıq münasibətini çoğunqırlaşdırıb, işləb çıxırılğan caydın bivasitə setviliş, məxsus liniya arqılıq toşuş bəlgilengən noqtada setiş əndisini ornıtıb, obrot halqısını ünlük qısqartıb, obrot tənərxini tüvəllitib, Çigra rayonun əla süpətlik meyvelerini deniz boydaki istimal bazırğı bivasitə yetküzün. 2025 yılı İtiqaçın İSİ Suxu Orman Pən Texnik Pişiklaş Kəsiblər Bağçısına tayınıb, sırtqa 860 tondan artıq əla süpətlik almaya yetküzüb bərdi.

Dostlar, bu səhifimizdə üç parçı xəbər diqqətlərdə bulundu. Dövlət Doğru Nazarət Qiliş Başqoruş İdarəsi yaqında uxturuş çıxırıb, gən maulin, zukam doğrusu, yəni danca, kapsul, tabletka, çayının düşəndirişini bir tutaş özgərtib, doğru işçiş məzgilədə araq içiş, avtomobil həydəb məşğulat qilişini çəkləşini aydınlaşdırıb, ammının kündülük doğru işiltiş hərəkətini yanımı qeyliblaşdırıb, doğru işiltiş beyxətərlik xeyim xətərinin olduğunu ilişini qarar qaldı. Uxturuşda mundaq aydınlaşdırıldı. Yeni nusxudiki düşəndirişdiki agahlandırı sözü itfri tövəndikilərini öz içiki iliş gərək. Bu doğrunun tərkibi də Düyisiyen Əncifin, Maleysuen Lübinnamin Kofiin var. Bu doğrunu işçibatqan məzgildə haraq içişkə, ya ki tərkibi də ispirt bolğan işçimliklərini içişkə bolmaydı. Bu doğrunun tərkibi bilən uxşib getidigən başqa zukamğa qarşı doğrular, qarşı turdigən doğrularını birli vaqt içişkə bolmaydı. Doğru işçibatqan məzgildə ayırpılan, abdomobil, kemi haydashki bo'lmaydi. Yuqori bo'shliqda mashg'ulot qilishqa, mashina mashg'ulot qilishqa va nozuk asboblar bilan mashg'ulot qilishqa bo'lmaydi. Egilnishcha do'r ichgandan keyin avtomobil haydashni cheklashning manbasi uning tarkibidagi Malaysuan Lubinnamin, ya'ni odatda Poirmin deb ataladi, mushkani va bu tarkib Mərkəzi nervini görünərlik turmuzlaş roluğu iyi bulub, asalla uyquğa xumar buluş, mağdursuzlanış, diqqətini yığalmaslıqını gəltürüb çıxırdıkən. Doğrunu içkəndən keyin öydə aram alsa, bəlkim təsiri çoğun bulmaslıqı mümkün ikən. Lekin, avtomobil həydəgəndə bir neçə minut kallası cayda bulmay qalsa, iğir qatna şadisini gəltürüb çıxırış mümkün ikən. Bu qeytim ki, öz kərtişdə yana doğru bir xətərlik ki, uçurları umum yüzlük yenilinib, na